0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Restoranda ovqatlanib o'tirgan xo'randi bosh oshpazni chaqirdi. Oshpaz! Ey oshpaz!
3: Chaqirdingizmi?
2: Mana bu nima aka?
3: Qaysi?
2: Mana bu.
3: Bumi?
2: Ha, mana bu. Mana.
3: Ha, shumi?
2: Mana shu.
3: Bu piyozni kuygani.
2: Piyozdan qo'rqmang. Yo'q. Yo'q. Ko'zingizni kattaroq ochib qarang-chi, mana shu piyoz kuygani mi aka?
3: Qaysi?
2: Mana bu.
3: Bo'lma!
2: Ha,
3: piyozni kuygani sal qovurib. Ey bolalar,
2: menga qarang.
4: Ya qovuribsizlar.
2: Menga qarang. Ko'zingizni kattaroq ochib qarang-chi. Mana shu qonati bor, oyoqlari bor, xartimi bor piyozni kuygani bo'larmikan?
3: Qaysi?
2: Mana bu.
3: Ha, piyozni kuygani?
2: Menga qarang. Bitta evozlikni eningizga borib qilasiz. Tushundingizmi? Boring, shikoyat daftarini olib keling. Sizni ham boshqacharoq gaplashaman.
3: Do'qurmang! Do'qurmang!
2: Kim do'qirayapti?
3: Bizda sanitariya, gigiyena qoidalariga amal qilib, hamma joyga dakalarni tutib qo'yganmiz. Butun pashalarni boshqa joyga haydab yuborganmiz. Bizda pasha nima qiladi?
2: Meni qo'rqitmay, boring, shikoyat daftarini olib keling, keyin gaplashamiz. Siz bilan boshqa yerda gaplashamiz, yuqoriroq yerda gaplashamiz.
3: Gaplashaveramiz.
2: Boring, shikoyat daftarini olib keling.
3: Piyozni kuyganini pasha deysiz?
2: Ko'ramiz, ko'ramiz.
3: Mana shu piyozni kuyg.
2: Menga bering,
3: shikoyat daftarini.
2: Menga bering o'shani, menga bering.
3: Shumi?
2: Shu.
3: Mana shuni siz pasha deyapsiz.
2: Pasha.
3: Shuniya?
2: Pasha.
3: Mana qarab turing. Piyozni kuygani?
2: Yo tovba, pashani yubordi-ya.
3: Ziyo qilmasmikin? Shu bugunni o'zida oltitasini yedim-a.
5: Hangoma ustalari.
6: Endi sizlarni kulganlaringni ko'rib, maktabda o'qigan davrim esimga tushib ketdi. 2-sinfda o'qib yurganimizda bitta Abdurayimcha degan o'rtog'imiz bo'lardi. Ajoyib bir rassom bola eding. Bir kuni darsda o'tirib, nima qilishni bilmasdan bekorchilikda zerikib qolib, partasini bir chekkasiga chiroyli qilib pashshani rasmini chizib qo'ygan ekan. O'qituvchi opamiz pashshani yomon ko'rardi. Abdurayimni oldidan o'tib ketyapti. Shular qarasa, Abdurayimni partasining ustiga pashsha qo'nib turganmish. Urib o'ltirib qo'ygisi kelib, shundoq urgan ekan pashshaga hech narsa bo'lmasdan o'zini qo'li sinib qolsa, og'riqqa chidalmay alamidan Abdurayimchani qo'lidan sudrab, dadasi Mamariyimtog'ini oldiga olib borib chaqirtirsa, Mamariyimtog'a qorin, qo'l, bo'yinlar bin to'g'ralgan chiqibdi. O'qituvchi Mamariyimtog'aga qarab, tog'a, o'g'lingizni xulqi nihoyatda yomon. Bunga o'zi rasmchilikni kim o'rgatdi? Qayerga nimani rasm to'g'risa o'shani chizib ketyapti. Hozirgina partasini ustiga pashshani rasmini chizib qo'ygan ekan. Men ahmoq uni tri pashcha deb o'ylab urib qo'limni sindirib oldim desa, Mamariyimtog'a, "Ha bo'lmayin singlim, sizniki hech narsa emas ekan. Kechagi kuni pechkani ustiga ayasini rasmini chizib qo'ygan ekan, kuyib qolib o'tiribman" deyarmish.
5: Hangoma ustalari.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: What it man?
4: Ozoshka.
1: Yosh oila.
4: Ayaya. Xo'sh, Ozodaxon, havo ochalaringizdan qor yog'yaptimi?
2: He, shunaqaro.
4: Qanaqa qaro ekan?
2: Jahlim chiqyapti, jahlim.
4: Jahlchingizga jahlchami? Nima bor? Qorda biz yana kiyim optilami deyman, a?
2: Yo'q.
4: Ha, unda nimaga unaqa? Kiyimlarni sotibdilami?
2: Vostaka unaqa emas.
4: Unaqa emas, unaqa emas. Xo'p, sababini aytchi nima ekan?
2: Sizni kelishingizga qozon kabob pishirgandim.
4: Xo'sh.
2: Uy issiqligi uchun hovliga qo'yib qo'ydim, achib qolmasin deb.
4: Molodets.
2: Qo'shnimiz Xolida pani mushiga hammasini yeb qo'yibdi.
4: Xo'sh, shungamidi. Mayli, bor. Sen yukirib damingni olib turgan, novvoy choy ichib, men o'zim xossani ovqat qilib chaqiraman.
2: Kerak emas.
4: Ha, nima kerak emas ekan? Yana nima yig'lavasan?
2: Ostaga, o'sha Xolida pani mushigi o'lib qopti, shunga achinmoqman.
4: Yo'q, e.

0: hikmat izlab.
1: Bir qiz otasining oldiga kelib so'radi. Ota, men juda ham charchadim. Mening hayotim juda ham og'ir. Yo'limda qiyinchiliklar va azoblar ko'p. Bilasizmi, men to'lqinga qarshi suzishdan charchadim. Ota, nima qilay? Ayting. Javob berish o'rniga otaxon 3ta sirli idishni olovga qo'ydi. Idishlardan biriga sabzi, ikkinchisiga tuxum va oxirgisiga qahva donachalarini soldi va ularni qaynatishni boshladi. Nima o'zgardi? Deb qizidan so'radi. Sabzi va tuxum qaynadi, qahva esa negadir ezildi, deb javob berdi qiz. Yo'q qizim, bu faqatgina narsalarning ustki o'zgarishlari. Yaxshilab qara. Qattiq sabzi suvda qaynab, yumshoq va eziluvchan bo'ldi. Suyuq va sinuvchan tuxum esa qattiq bo'lib pishdi. Tashqi tomondan esa ularning o'zgarishi yo'q. Ular faqatgina qaynoq suv ta'sirida ichki tomondan o'zgarishdi. Odamlar ham xuddi shunday. Tashqi tomondan kuchli bo'lib ko'ringanlar biron bir voqea tufayli sinishlari mumkin. Kuchsiz ko'ringanlar esa aksincha qiyinchiliklar tufayli mart, jasur bo'lishlari ajab emas. Qahvachi, deb so'radi qizi. Ana, bu eng asosiysi. Qahva donachalari esa ezilib xushbo'y ichimlikka aylandi. Hech kimga o'xshamaydigan odamlar borki, ular qiyinchiliklar tufayli o'zgarishmaydi. Aksincha, ma'lum bir voqealarni o'zgartirib, o'zlariga va boshqalarga foyda keltirish uchun harakat qilishadi.

0: tishini sug'urish maqsadida kelgan bemor shifokordan qo'rqib so'radi.
1: Kechirasiz doktor, aytingchi, siz har doim tishni orqasiz sug'urasizmi?
2: Har doim emas. Mana, masalan, kecha bir tish sug'urdim. Haligacha qo'lim og'riyapti.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Марчес Радиоса.

0: Yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: Столица 7 часов.
2: Радио

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Kuldirish uchun eng birinchi shart mavzu zo'r bo'lishi kerak.
3: Mavzuni izlab nima qilasiz? Ikkita erkak bir bo'ldimi mavzu aniq-ku.
2: Tushunmadim.
3: Ichamizmi?
2: Yo'q.
3: Ya ichaman endi bir bahona, bir sabab bo'lsa ichaman. Atak ichish yo'q.
4: Bugun odam bashara bo'lib yuribsiz ichmasdan, demak bahona sababingiz yo'q ekanda.
5: Ya bahona borki, arag'i yo'q.
3: Mani kelinchiz qarasiz.
5: Sizda bahona bor, arag'i yo'q, ha?
3: Arag'i yo'q, bahona ham yo'q.
5: Bo'lganda
3: man araq topaman, bahona topasizmi?
5: Yo'q, qarang. Xuddi hozir men topaman desam, shippa borib araq topib keladigan
3: o'xshaydi. 6 sekund.
5: Topasizmi?
3: O'zbekchasiga 6 ga sanak
5: bo'ladi. Bahona bo'lsa men topib beraman.
3: Bo'ldi, bo'ldi.
5: Bugun mana bayram, birinchi bahona. Ikkinchi bahona. Uchinchi bahona. To'rtinchi bahona. Ham bahona sabab bo'lsa bo'ladi.
3: Topingchi, qo'limda nima bor? Bosh harfi A yoki Y?
5: Arra. Araba, archa. Nima?
3: Ara, yarimta.
2: Yo'qoqiring, yo'qoqiring.
3: Nima qilasan yashir?
2: Kimni yashir?
3: Yaratgan ne yashirmagan, yaralganlar yashirdi. Nima qilasan dedim?
5: Hozir 100 gram ichasi ishga yaramay qo'yasiz. Qo'ying endi.
3: 200 gram ichsam ham ishga yarayman men.
5: 300 gram ichsangizchi?
3: 400 gram ichsam ham ishga yarayman.
5: 500 gram ichsangizchi?
3: Baloda yarab turibman-ku.
5: Me'yoringiz bo'pti endi, bering, men bekitib qo'yay.
3: Yo'q, meni me'yorimga ozgina bor hali. Men me'yorimni yaxshi bilaman-da, o'rtoqlar. Men shuna ichiraman, ichiraman, ko'zimga bitta narsa ikkita bo'lib ko'rindi, men shuna to'xtataman. Ish me'yorim bo'ladi.
5: Ey, siz mashinada rulda yurasiz. Ko'prikka to'g'ri kelib qolsangiz, ko'prik ikkita bo'lib ko'rinsa, qalaqa o'tib ketasiz.
3: Uni yo'l olsan, yana 100 gram ichaman, ko'prik 3 ta bo'ladi, 4 tadan edingiz.
1: Hangoma ustalari.
3: Haqiqatan doktorning qabrida ko'p voqealar bo'ladi. Operatsion xonaga, operatsion stolda bir kasal yetalab olib ketishyapsa, kasal sakrab tushib borib cho'ntagini kavlab pul sanayotganimish. Doktor, uni haq qilmang. Senga bermoqchi emasman. Narkoz berishingdan oldin pulimni sanab qo'yapman dermish. Haqiqatan g'irt komediya doktorlarning xonasi ham. Kim bir opa kirib kelibdi. Doktor tilini chiqarib qo'yibdi-da, o'zini ishlarini qilib, "Bo'ldi opa, panon xonaga kiring" debdi. Opa janjal qilib qopdi. Doktor, "Men sizdan xafa bo'ldim. 15 minut tilingni chiqardingiz, chiqartirdim, tilimga bir marta qaramadingiz-a? Desa, "Men sizni tilingizni tekshirish uchun chiqartirganim yo'q, ko'p gapirar ekansiz, xalaqit qilmang" deb chiqarib qo'ydim. Doktorning xonasida qiziq voqea ko'p bo'ladi. Bittasi, "Doktor, 1 minutga mumkinmi desa, yechinib keng" debdi. 1 minutsa, yarim minut bo'lsa, yechinib keng deb. Doktorda aytganini qilmasa bo'lmaydi. Yechinib kiyimlarini qo'liga olib kirib ketdi. "Mumkinmi, doktor?" "Ara, bu boshqa gap. Gapiring, qayeringiz og'riydi?" "Hech qayerim og'rimaydi. Men shopirman, ko'mir olib keldim, qayga tushiray" deymiş. Undan keyin bir neger kirib ketdi. Qulog'ini ushlab neger kirib ketdi. "Doktor, meni ham chiqing, yechinib keng." "Qulog'im desam, yechinib keng" deb. Doktorda aytganini qilmasa bo'lmaydi, kirgizmaydi xonasi. Top qora bo'lib kirib ketdi bir mahal. "Ara, bu boshqa gap. O'ting mana yoqqa." Nima o'tib borgan ekan? "Egiling. Bu yoqqa o'ting, egiling. Bu yoqqa keling, egiling. Bo'ldi, kiyining." "Doktor, men sizni davolash usulingizni tushunmadim." "Sen nimani tushunmadingiz?" "Bir qora tombichka olgandim, xonani qayeriga mos tushishini ko'rib oldim." "Sog'lik bo'lsin, tinchlik bo'lsin." Bir palapartishroq ayol kirib ketdi, bir palapartishroq. Kirib ketdi-da, ginekolog deb yozilgan eshikni tars urib kirib ketdi. Kirsa, ichkarida ikkita erkak xalat kiygan, ovqat yeb, sigara chekib yeb o'tirgan ekan. "Akalar, kechirasizlar, mana abitlaringni buzib qo'ydim, kechirasizlar, juda iltimos, ko'rib qo'yinglar" deb stolga chiqib o'tiribdi. "Iltimos sizlardan, men iltimosni yo'q deb bo'lmaydi. Bular ham qo'lidan kelgancha ko'rib qarab qo'yibdi. Akalar, nima deysizlar? Nima qilay desa, nima maslahat berasizlar desa, doktorga ko'rsating" deyish. "Sizlar kimsizlar?" "Bizlar maliyarimiz, bu yerda oxlayapmiz, opa."
1: Hangoma ustalari.

0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Назо,
3: а что зовут?
2: Voy Nazo, juda ham uyqum kelyapti de.
3: Faqat darsni uxlamagin.
2: Voy Nazo, aytgancha eshitdingmi?
3: Nimani?
2: Qanaqadir tomi ketganlar hammom quribdi.
3: Nimaga endi tomi ketganlar bo'lar ekan? Endi hammom qursa tomi ketgan bo'lar ekanmi?
2: Yo'q, o'ylab ko'rgin, qaysi aqlli odam kechinish xonasini yo'lni bu betiga quradi.
3: Ha, to'g'ri aytasan. Ha, aytgancha Aslzoda, u hammom qachon ochildi? Voy, Aslzoda. Tavba qildim, uxlab qopdi-ku. Mayli, hozir uni Domlaga etib beraman. Domla, qarang, Aslzodachi sizni darsingizni eshitmasdan uxlab qopdi.
4: Dars vaqtida uxlashga qanday haddingiz sig'di? Aslzoda, sizga aytaman.
2: Nimadir dedingizmi, Domla? Rostdan ham, dars vaqtida uxlash juda ham qiyin ekan, chunki sizning ovozingiz menga xalaqit beryapti.
3: Chinmisan? Domlaga nima yo'naqa deysan?
2: Nazo, sotqin.
3: Yaxshi bo'pti.
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: E'tibor berganmisiz? Chumolilar hech qachon taslim bo'lishmaydi. Harakatlanayotgan chumolilarni to'xtatishga qancha urinmang, u baribir o'z yo'lida to'xtab qolmaydi. Boshqa yo'l izlaydi. Tepaga tirmashadi, pastga ketadi. Lekin baribir faqat o'ziga ma'lum bir yo'nalish tanlab olib, intilaveradi, intilaveradi. Sira ham taslim bo'lmay, o'zi istagan manzilga qat'iy intilish chinakam donolikdir. O'zi istagan

0: radyosunda. Kuldirgich.
1: Ulfatlar mazza qilib choyxonada xalimxo'rlik qilib o'tirishibdi.
2: Qardosh to'qaga qaraylar, bitta chopki.
1: Ulfatlardan biri quloqini ushlab kayfiyatsiz o'tiribdi. Do'stlar undan qiziqib so'rashdi.
2: Menga qara shoqosim, nimaga quloqingni sho'tiribsan? Bu xalim ham sovib qoldi, yemayapsan ham.
3: So'ramanglar. Kechadan beri quloqim og'riydi, sim-sim qiladi. Qiynalib ketdim.
2: Doktorga bormaysanmi?
3: Bordim. Bugun ertalab bordim, lekin doktorning gapiga tushunmadim. Bular bo'lmas gaplar bilan nimadirlar gapirdi.
2: Nima dedi o'zi? Nima dedi?
3: Siz bugundan boshlab choyxonada osh yeyishni, uyga kech kelishni, ichkilik bozlikni, umuman ayshu ishratni to'xtatishingiz kerak dedi.
4: Tushunmadik.
2: Quloq og'rishini choyxonada o'tirishga nima aloqasi bor?
1: Ha-ha, uyga kech kelish kelmasliging bilan uni nima ishi bor ekan, ha?
2: Qanaqa doktor o'zi?
1: Tushunishim.
2: Tanishmi?
1: Tanishmi?
3: Tanish. U doktor xotinimi dugonasi bo'ladi. O'shanga borib tekshirtirishni xotinim maslahat beruvdi-da.
2: Tushunarli. Demak, xotining o'zingga aytolmagan gaplarini doktor orqali gapiribdi-da. Olaver. Dasturxonga qara.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir kuni bitta jinnixonaga kamisha kelibdi. Kamisha kelib, hamman tekshiradigan bo'libdi jinni. Kim o'zini yaxshi tutsa, uyga yuboramiz debdi. Hamma jinnilarning o'zicha yaxshi yotganmish. Bitta jinnini chaqiribdi, yaxshi kelibdi. Ikkinchisini ham chaqiribdi. Sen sotuvchisan debdi. Sen xaridorsan debdi. Qani endi ikkalang bir gaplashib ko'rlaring uchun xaridor kelibdi.
3: Aka, 6.5 metr kalchikdan berib oling.
2: Sotuvchi aytibdiki, jinnimisan, idishing bo'lmasa menga qo'yib beraman debdi. Bir kuni bittasini qorni ochib qopdi-da oshxonaga kiribdi. Oshxonaga kirib 30 tiyinlik sho'rva olib, endi malla qilib ichaman deb shunaqa sho'rni botirsa, ichidan qop-qora bejingina latta chiqib qoldi. Latta chiqib qolib, uni ham jahli chiqib ketib oshpazni chaqirib, nima degan gap bu? Nima degan gap? Sho'rva ichidan latta chiqsa, nima degan gap bu desa, oshpazi ham jahli yomon ekan, o'chirayapsiz. O'chirayapsiz. O'zi olgan narsangiz 30 tiyinlik sho'rva-yu, sizga latta chiqmay 5 metr atlas chiqsinmi deb. Bir kuni o'sha odam Moskvaga borib qopdi-da, to'g'ri sartaroshxonaga kiribdi. Sartaroshxonaga bir akamlar ishlayotgan ekan. "Va akamlar, qani bayan moylaringa jaqvoringchi. Moylugizigacha qayoq qaragan bo'lsin, pastga qaragan bo'lsinmi, tepaga qaragan bo'lsinmi?" "Aka, maqsad bering. O'zi qanaqasiga Moskvada ko'proq qizlar qaraydi." "Xo'sh, pastga qaragan bo'lsa, yosh-yosh qizlar qaraydi. Tepaga qaragan bo'lsa, katta-katta qizlar qaraydi. Bittasini pastga, bittasini tepaga
1: qaraydi." Ustalari.
4: Bir akaxonimiz Moskvaga borgilari kelib qopdi. Toshkentga kelib, amallab samolyotga bilet topib, aeroportda yurtdilar, samolyot uchib ketmasdan shu yerda turib tura qolay deb. O'sha yerda turgan ekanlar bir shikap poldiga borib qopdilar, katta shikap. Ish ko'rmagan ekanlar,
5: zo'r ekan-a. Bir narsalarni yozib qo'yibdi-yu. Kooperativ folbin. 5 so'm tashlasang, folingni ochaman. Zo'ru, ha? Mana 5 so'm. Tring, tring, tring, tring. Siz Zaytsev qishlog'idansiz. Moskvaga uchayapsiz. Nima uchun qishlog'ingiz Zaytsev deb ataladi va o'zbekcha nomlanadimi yo'qmi bilishni istasangiz 10 so'm tashlang. Mana 10 so'm. Tring, tring, tring. Sizning qishlog'ingiz o'zbekcha nomlanadi. Ya'ni Zaytsev qishlog'i Quyonov deb nomlanadi. Sizning qishloqda bitta xotiningiz va yana bitta 50 so'm tashlang. Aytaman. Nima bor yana bitta? Ha? Nima bor? Mana 50 so'm. Tring, tring, tring. Mototsiklingiz bor. Sizning 6 ta bolangiz bor. Shulardan bittasi 200 so'm tashlang, aytaman. Ha? O'zim ham aytdim-a, bittasi boshqacharoq deb. Bilib olingchi. Mana 200 so'm. Tring, tring, tring, tring. A'lo baholarga o'qing. Va oxirgisi, siz men bilan suhbatlashib turganingizda samolyotingiz Moskvaga qarab yo'l oldi. Xayr, sog' bo'l, o'zingdan ko'r kooperativi.
1: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: Ozoshka.
0: Yosh oila.
2: Ozosh, bilasanmi, kechachi sochini yaltirash ketib qolganligi to'g'risida e'tiroz bildiruvding. Zo'r yo'lini o'ylab topdim.
1: Xo'sh, nima qilsa bo'lar ekan?
2: 1 oy, 3 oy, 6 oy, 1 yil, balkim 10 yil boshini yuvmasang, boshing yaltiraverar ekan, yaltiraverar ekan, yaltiraverar ekan.
1: Rahmat, juda ham katta rahmat. Siz maslahatingizga rioya qilsam, til tortmasdan o'laman.
2: Voy-bo, o'ylagan hazillashdim. Shunga ham xafa bo'lasam.
1: Gapni aylantirmasdan to'g'risini ayting-chi, nimaga bugun kech keldingiz?
2: Ilhom kidi, Ilhom bilan uyda gaplashib o'tiruvdik.
1: Hozir aniqlaymiz-da. Alo, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Ilhom aka, busizmi?
3: Ha, men eshitaman, kim bu?
1: Men Vostakan ayollarman. Anaqa, kechirasiz, Vostakan sizlarnikida emasmidilar?
3: Ha, bizanikida edi. Mana hozir ham bizanikida gaplashib o'tiramiz. Mana yonimda o'tiribdi.
1: Xo'sh, bunisiga nima deysiz?

0: hikmat izlab.
1: Rivoyat qilishlaricha, kunlardan bir kun yerga bir tomchi asal tushibdi. Va bitta kichkina chumoli kelib, asaldan bir oz tatib ko'rdi va ketdi. Biroz vaqt o'tgandan keyin yana takror asal yegani keldi. Chunki asalning mazasi uni o'ziga maftun qilgandi. Biroz asaldan yegandan so'ng ketmoqchi bo'ldi. Biroq asal juda ham lazzatli edi. Nima bo'lganda ham asalni tashlab keta olmadi, chunki u asalning mazasini endi tatib ko'rmoqda edi. Shuning uchun ham u asalga mukkasidan ketgan edi. Chumoli birdan asal tomchisining ichiga o'zini otdi va maza qilib uni tanovul qildi. Va hattoki chiqib ketmoqchi bo'lganida o'zida kuch topa olmadi. Qancha harakat qilmasin, harakat uni qutqarish o'rniga asal tomchisiga battar g'arq qilib yuborardi. Va chumoli shu asnoda tipirchilay-tipirchilay jon berdi. Chumoli agar ochko'zlik qilmasdan ozgina asal bilan qanoatlanganda edi, halok bo'lmagan bo'lar edi. Dunyo katta bir asal tomchisidir. Kim undan yetarli miqdor bilan kifoyalansa, qutiladi. Kimda kim unga ochko'zlik bilan tashlansa, chumoli kabi asalga g'arq bo'lib halok bo'ladi.

Ona qizim, bu dunyodan mendan qolar bahor izim. Qo'shiqlarim nolasidan ortiq so'zim. Mening o'zim o'zimdan ham yaxshi o'zim. Sen bilmaysan mening uchun baxtsan qizim. Qo'shiq ko'nglim saroyida taxtsan qizim. Saratonda bahra olsam bog'imdirsan. Dovul yetsa suyangi uchi tog'imdirsan. Inson zoti tashvish ichra xastir behad. To'fon olam ichra qayda muvozanat. Kurashasan goh yoz bilan.

ko'targanlarim tug'ruqxona hovlisiga bayram to'ldi. Mashinalar kapotlari stol bo'ldi. Baxtli ota to'y qilmoqqa juda usta. Sharafinga oling, oling yoru do'stlar. Bahor edi, yomg'ir edi, xalqoblar ko'l. Yengimiz xul, boshimiz xul, sochimiz xul. Aliyor aytib yuragimiz qaynagani. Ha qorovul oxir bizni haydagani. Xotiramda ilk so'zlaring xotiramda. O'z so'zlaring lazzatlari jon tanimda.

bolalikdan mehri to'lib toshgan erkam. Bo'lishgansan konfetni ham otang bilan. Esingdami suratimni chizganlaring, egri bugri chiziqlarni tizganlaring. Bu suratga qarab rosa kulgan edim. Men ayiqqa o'xshab qopman-ku qizim dedi. Oh, o kunlar mehring mening shonim edi. Har kulishing tanimdagi jonim edi. Vaqt shoshadi yetkazgani kamollarga. Ana uchding yillar o'tar shamollarda. To'xtagin vaqt, ammo buning rivoji yo'q. Go'dak bo'lib qolmog'ingning hech iloji yo'q. Iloji yo'q umr sel-

Menga qayta hayot bergan qora ko'zim, hayotimni yorug' yo'lga solgan o'zing. Parvardigor o'zichi va o'zim oxir. Bu dunyoda yashash axir og'ir, og'ir. Charxi davron aylanmoqda, ammo ildam. Ona qizim ulg'ayganmiz, sen ham, men ham. Sheralining qo'shig'ini endi oshkor. Voh, birinchi muhabbatim kuylashim bor. Inson joni temir emas, anglay.

Endi qayda qorovul ham endi bizni solmasa haydab mening bilan quvongani do'stlar ko'pdir ammo ular orasida kimdir yo'qdir muzaffarchi ha bazmda raqs tushgan endi u yo'q bu dunyoda mangu uchgan mangu ketgan u aziz do'sti yo'qlik sari ko'zlarimda hanuz oqar g'am yoshlari mana sening farzandlaring cho'zdilar bo'y nevaralar sharafiga qilamiz to'y iltijolar etajamkan

xato o'tgan bo'lsa kechir kechir. Dunyo o'jar ne xohlasa aylar bajo. Qaydan bizning barcha orzu bo'lsin barpo. Ba'zan g'olib keldim qizim ba'zan.

0: Hangoma ustalari.
1: Bir okamiz baland etajli imoratda yashar ekan. San'atkor, san'atni yaxshi ko'radi. Kuniga balkonga chiqib 1 soat doira chalar ekan. Tagidan bir shinavandasi kelib qolib, "Aka, bunaqa doira kashi ko'rmaganman. Gap bo'lishi mumkin emas. Tojicha chala olasizmi?" "Chala olaman." "Gap bo'lishi mumkin emas. Hey, arabcha chala olasizmi?" "Chala olaman." Qoyil qoldim sizga, aka. Bu san'atingizga qoyil qoldim. Sizni to'ylarga olib chiqaman, konsertlarga olib chiqaman. Mana shu talantingiz bilan, mana shu san'atingiz bilan shu paytgacha biror narsaga erishdingizmi desa, "Ha, butun domdagi qo'shlar ko'chib ketib, o'zim qoldim" degan ekan.
2: Hangoma ustalari.
1: Har bir kasb egalariga o'zini kasbidan foyda ekan. Masalan, kimga qaysi tomondan foyda? Masalan, asalchilarga asaldan, doktorlarga kasaldan. Domlalarga zachotdan, buxgalterlarga atchotdan. Koreyslarga salatdan, chevallarga xalatdan. Sartaroshlarga sochdan, povurlarga oshdan. Nalogchilarga bozordan, go'rkovlarga mozordan. Gayilarga kamazdan, ba'zi villarga damazdan.
3: San'atkorlarga nimadan?
1: San'atkorlarga to'ydan, cho'ponlarga qo'ydan. Taksistlarga yurgandan, boksyorlarga urgandan. Rejissyorlarga kinodan, alkashlarga vinodan. Mundoq qarasangiz ichimizda bozorchilar ham bor. Bozorchilarga sotgandan, ovchilarga otgandan, ba'zi mug'ommillarga sotgandan. Keyingi paytda mana ko'z tegmasin fermerlarimiz ko'paygan. Fermerlarga yeridan, ayollarga eridan foyda ekan. Ey, erilardan foyda qolsin. Foyda nima? Farzand. Farzandlar o'sib ulg'ayib, xalqiga, eliga xizmat qilib foyda keltirsin.
2: Hangoma ustalari.

0: Джаз Радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо, асазоде.
3: O'rtoq, agar bilsang, uylanganligi juda ham rahim keladi.
4: Nimaga endi? Axir ularga mazza-ku, hamma ishini xotini qiladi.
3: Bilasam, Nazo, agar er ishdan kech kelsa, "Ha, qayoqlarda yuribsiz? Nima, birortasi yuragidan urdimi deyman?" Keyingi paytda je,
4: agar voqni kesachi,
3: yosh bolasi bordi, uyga erta qaytibsiz, ishdan keyin qo'shimcha ubush qilsiz olasmi deydi. Agarchi er ko'p ishlasa, xotini unga namuncha fidoi bo'lmasiz, nima? Sizga kal qo'yisharmi dedi petadi.
4: Agar mabodo kam ishlasachi?
3: Bitta oilani boqishga bo'yin yor bermaydi. Boqib beg'am deb xotini rasa shang'illaydi. Agar er kamroq maosh olsa, topgan oyligingiz o'zingizdan ortmaydi deb rasa urishadi.
4: Agarda eri rasa ham ko'p pul topib kelsachi?
3: Unda bilasam, Nazo, nima deydi? Ha, agar uyga olib kelayotganingiz shuncha bo'lsa, yashirib qo'yganingiz qancha bo'lishini tasavvur qilyapman deydi.
4: Rostan qiyin ekan, bechora erkak. 2 dugona.

0: tinglaymiz,
1: tinglaymiz,
2: o'ylaymiz,
3: o'ylaymiz,
0: mushohada qilamiz,
1: mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
2: Lahzalar shu juda qisqa vaqt nimalarga qodir?
4: Masalan, 0.5 soniyada asalari qanotini 1 marta qoqadi. Demak, u 1 daqiqada 12.000 marta qanot qoqishga ulguradi.
2: 0.2 soniya. Kishi ukol og'rig'ini shuncha vaqt sezadi xolos.
4: 0.1 soniyada kosmik kema 1 km masofani bosib o'tadi.
2: 1.25 soniyada oy nuri yerga yetib keladi.
4: 20 soniya. O'rta yoshli kishi 100 ta so'z ayta olishi mumkin bo'lgan eng qisqa muddat.
2: 1 daqiqada sichqonning yuragi 1000 marta uradi.
4: 45 daqiqa. Eng uzoq tush ko'rish xuddi shu muddatdan oshmaydi.
2: 1 soat va 10 daqiqada chipor sirtlon 64 km masofani yugurib o'tadi.
4: 21 kun. Yamanda to'ylar marosimi shuncha vaqt davom etadi.
2: Odam yuragi 1 yilda 2,760,000 litr qon haydaydi.
4: 1 kun. Biror savob ish qilish uchun yetarli fursat.
2: 1 kun. Ota-onaga biror marta qo'ng'iroq qilib hol so'rash yoki yo'qlab qo'yish uchun yetarli fursat.
4: 1 kun. Inson farzandiga biror kerakli narsani o'rgatish uchun yetarli vaqt.
2: 1 kun. Beozor kapalakning butun umri.
4: Hayotimizning har bir kuni,
2: har bir soati,
4: har bir daqiqasi,
2: hattoki bir soniyasi ham
1: besamar o'tmasin.

0: Al sen keçir.
1: Kuldirgich. Ulfatlar mazza qilib choyxonada oshxo'rlik qilib o'tirishibdi.
2: Qani oshnolar,
1: oshnolar. Ikkita robga ulfatlardan biri tishlarining rangi haqida gap boshladi.
3: Bolalar, nimagadir mening tishlarim borgan sari sariqlashib ketyapti-da.
1: Nima bo'lyapti?
3: Kim deyman, kim? Rangi sariq bo'lib ketyapti. Nima qilsam bo'ladi, bolalar, nima qilsam bo'ladi?
1: Nima qilarding? Tez-tez chiyini yuvib tur.
3: Yuvayapman. Bir kunda kamida 5 marta yuvayapman. Hech foydasi bo'lmayapti, bolalar, foydasi bo'lmayapti.
1: Oshla. Sen oqartiradigan pastada yuvgin.
3: Har qanaqasida ham yuvib ko'rdim. Bar bir foydasi bo'lmayapti. Kundan kunga mana qara, qara. Ana, ichlarini qara. Ana, kundan kunga sariqlashib ketyapti. Nima qilsam ekan?
1: Tishlaring sarg'ilashib ketayotgan bo'lsa, maslahatim.
3: Xo'sh,
1: sen sarg'ishroq, aniqroqchi, jigarrang galstuk taqib yurgin.
3: Nimaga endi?
1: Kiyiming tishlaringning rangiga mos kelishi uchun-da.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Maktabga yangi rus tili o'qituvchisi kelib, 10-sinfda dars o'tyapti. 10-sinf bolalarini bilasizlar, juda ham gap-gapchil bolalar bo'lishadi. Bitta bola shundoq qo'lni ko'tarib, "Domla, domla savol bor. Qani bir savolingizni o'quvchining savolini qarang. Domla, yaqinda opamni erga berdik, qutildik a. Ilgarkini opamni eri kelib, qaynog'a qaraysan dedi. Qaynog'a o'rchasiga nima deyiladi a? Siz domla hozir bilamiz deb doskaga yozib, qayin og'a, qayin beryoza, og'a brat, beryozivi brat. Yana bittasi qo'l ko'tarib, "Domla, qaynog'amning qaynasi nima deyiladi? Qaynog'a ning qaynasi Beroza bratski kipitilnik. Yana bittasi qo'l ko'tarib, "Domla, bo'zo o'richasiga nima deyiladi?" Sa domla o'ylanib turib, "Bilasizmi bolalar, ruslar bizodi sigir bo'guncha indashmay turishadi. Sigir bo'gandagi karova deyishadi" deb qarang. Geografiya darsi bo'lyapti, o'qituvchi jon kuyintirib o'quvchilarga tushuntiryapti. "Bolalar, yer o'zini o'qin atrofida aylanadi, quyosh yer atrofida aylanadi." Sa bitta kichkina bolacha o'rnidan turib, "Domla, qaraqasiga shunday katta quyosh yer atrofida aylanadi?" Sa domla tushuntirmoqchi bo'lib, "Masalan, sen yer, ayang quyosh, ayang sen atrofingda aylanadi." Sa haligi kichkina bolacha, "Men yer bo'lsam, ayam quyosh bo'lsa dadamchi." Sa dadang oymoma kechqurun chiqadi yarmish qarang. Haqiqatan ham erkak kishi oymomaga o'xshaydi, kechqurun uyida paydo bo'ladi. Bolalarni tarbiyasi ham xotinlarni bo'yniga.
3: Hangoma ustalari.
2: Hamma yaxshi narsa bolalarga degan, siz bilan biz ham mana shu prinsipga bo'ysunamiz. Hamma yaxshi narsa bolalarga, agar kattalardan ortsa. To'g'rimi? Masalan, bolalar uchun magazinda bir oddiy daftar yo'q, bolalar uchun kiyim-kechak yo'q. Soat 10 dan keyin qo'yilgan kinoni yosh bolalar ko'rib bo'lmaydi. 7 yoshli Abdurayim 5 yoshli ukasi Mamarayimcha bilan soat 10 dan keyin kino ko'rib o'tirsa, ayasi kirib qolib, "Yo'q, kirib uxlanglar. Bu kinoni yosh bolalar ko'rib bo'lmaydi, uyat bo'ladi." Desa 5 yoshli Mamarayimcha, "Aya, ko'raveraylik, o'pishgancha o'tib ketdi" deyarmish qarang. Haqiqatan ham yosh bolalar juda qiziq bo'lishadi. Ikkita kichkina bolacha ko'chaning o'rtasiga o'tirib olib, topishmoq o'ynashyapti. Yosh bolalar nima topardi? Harf topata, to'g'rimi? Birinchisi ikkinchisiga harf aytyapti. "B", desa ikkinchisi o'ylanib ketibdi. "B. Butilka ba?" Desa, "Yo'q, bitonmi?" Desa, "Yo'q, nima bo'lmasa, desa botinka" deb. Ikkinchisini ham achchig'i chiqib qopdi, ham o'ylanib turib, topishmoq aytibdi. "P", desa birinchisi o'ylanib ketdi. "P, pulmi?" Desa, "Yo'q, pepsikola ba?" Desa, "Yo'q, nima bo'lmasa, desa patinka" deyarmish qarang. Sartaroshxonada shogird bola soqol olyapti. Tepasiz sartarosh shogird bolaning ishini kuzatib turibdi. Shogird bola klient soqolini olyapti turib, chap yuzini kesib olgan ekan, sartaroshda achchig'i chiqib, qo'liga taburetkani olib, shogirdni uramasi shogird qochib yuribdi. Taburetga borib, klientni betiga tegibdi. Klient bir tomoni kesilgan, bir tomondan taburet kelgan. Haligi shogird bola klientni ikkinchi tomondan olyapti turib, ikkinchi tomonini ham kesib olgan ekan, yana sartarosh shogirdni uramasi, yana shogird qochib yuribdi, yana klient kaltak yebdi. Haligi shogird bola klient qulog'ini atrofini oyab turib, qulog'ini kesib olsa, klient qo'rqqan shogirdga qarab, "Jon uka, indamasdan paqirga tashab qo'r, ustingni ko'rmasin" deyarmish qarang.
3: Hangoma ustalari.

0: podcast radiosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
3: Ozosh, nima tepamda qo'qqayib turib olding yarim kechasi?
1: Yomon tush ko'rman.
3: Nima tush ko'rding?
1: Tushimdachi, siz bilan ajrashayotgan ekanman.
3: Ish qilib tushing o'ngidan kesin de.
1: Nima? Siz hali men bilan ajrashmoqchimisiz?
3: Yo'q, hali vaqtli.
1: Kechdan ko'ra kech degan jonginam. Vostaka, siz o'zi nimaga haydovchi bo'lmagansiz?
3: Nima? Kim boy bo'lmoqchi? O'yining baxtli yamoqchi, ulardan boshini yutib oldingmi deyman, a?
1: Yo'q, oyimlarni ko'rib kelmoqchi edim, shuni aytmoqchi edim sizga.
3: Mayli, boramiz. Bilasanmi, Ozosh, anu turdi o'rtog'im bor-u?
1: Ha.
3: O'sha xotiniga juda sodiqdi.
1: Foy, nimasi sodiq ekan? Har doim har xil burchaklardan har xil ayollar bilan chiqib keladi-yu.
3: Bilasanmi, hammani birdek ko'radi-da, zato xotinini tashlab ketmaydi.
1: Tashlab ketolmaydi ham-da.
3: Nega?
1: Nimagaki ular hammani yomon ko'radilar.
3: Ha, seni ham yomon ko'rishadimi?
1: Nimaga endi meni?
3: Nimagaki seni mandan rashk qilishadi.

0: hikmat izlab.
1: Bir yurtdoshimning hikoya qilishicha, otam bilan bir masalada kelisholmay qoldim. Biroz ovozimni ko'tarishgacha bordim. Oldimda kitob daftarlarim turgan edi. Ularni stolim ustiga uloqtirdim va yotoqxonamga kirib ketdim. Xafalik va qayg'u qalbim va aqlimni butunlay chulg'ab olgan edi. Yotog'imga cho'zilib, yostiqqa boshimni qo'ydim. O'zi odatda biror narsadan qattiq siqilsam, bularni bir lahza unutish uchun uxlashga harakat qilaman. Odatdagidek ertasi kuni universitetdan chiqdim. Mehribon otamga erkalanib va kechagi qilmishimni yuvish maqsadida telefonimdan: "Otajonim, ichimga qaraganda inson oyog'ining tag qismi ustidan ko'ra yumshoq va mayin bo'lar ekan. Bu gapni to'g'riligini aniqlash uchun muborak qadamingizni labim bilan tajriba qilsam, bunga izn berarmikansiz?" deb SMS yozdim. Xonadonimizga yetib borib, eshikni ochsam, otam meni dahlizda kutib turgan edilar. Ko'zlaridan oqqan yosh ikki yuzlarini yuvib tushgan edi. "Menga oyog'imni o'pishingga hargiz ijozat bermayman. Sen aytgan gap juda ham to'g'ri. Men uni sen go'daklik chog'ingda oyog'ingni ustki va tagini o'pib sinab ko'rib bo'lganman" dedilar. Otamning bu gaplaridan keyin ko'zimni yoshini tuta olmadim. Bizga doim suyanchiq bo'ladigan, umrimizning mazmuni bo'lmuş otalarimizni borliklarida ularga ehtiromni va yaxshiliklarni qilib qolishga harakat qilaylik. Zero hadisda otalaringizga yaxshilik va go'zal muomalada bo'ling. Farzandlaringiz ham sizga yaxshilik va go'zal muomalada bo'lishadi deyilgan.

0: O'randa ofitsiantni chaqirib, unga shikoyat qiladi.
1: Ofitsiant! Ofitsiant!
2: Eshitaman!
1: Restoraningizda uchib yurgan pashalar meni g'ashimga tegyapti.
2: Qaysi biri? Ayting, pashalarni qaysi biri sizning g'ashingizga tegdi? Hozir men o'sha pashani ushlab, ta'zirini berib qo'yaman. Qaysi biri ayting?

0: radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Men Zuo, Aslizoda.
1: Ikki dugona.
3: Aslizoda, nima ko'rvapsan?
2: Jurnal Nazo ko'rmayapsanmi?
3: Ko'rib turibman jurnalligini. Nega faqat bu jurnalda hamma qizlar yarim yalang'och? Voy, uyalib ketganman, tavba qildim. O'zbek qizlar ham shunaqa kiyinar ekanmi? Sharmanda.
2: Nazo, jinnimisan? Qanaqa o'zbek qizlar? Qanaqa yarim yalang'och? Axir bu moda jurnali-ku.
3: Ye, nima bu qizlar hali o'zbek emasmi? Aman qattan bilaman.
2: Sen nimani ham tushunarding? Ha, etkancha orqada qolib ketganliging meni esimdan chiqib qopti.
3: Ey xudo, och qolganligi nom ber, chanqaganligi suv ber. Eng asosiysi, Aslizodaning qo'lida turgan jurnaldagi yarim yalang'och qizlarga kiyim bergin.
2: Bo'ldi. Bunaqa duo qilishda buvimdan ham o'tib ketasan-ku. Agar ularga kiyim bersa, unda moda yo'qoladi-ku.
3: Hali san shu yarim yalang'ochlarning kiyimini moda deyapsanmi?
2: O'rtoq, to'g'ri tushun. Hozir materiallar defitsit. O'shaning uchun ham shunaqa kiyinishyapti.
3: Shunaqa degan. Yaxshi.
2: Ha, shunaqa. Xayriyat-e, tushundim.
1: Ikki dugona.

0: Hikmat izlab.
1: Dunyo boyliklari faqat ularni ko'ra olgan insonlarga nasib qiladi. Shunchaki qarash emas, ko'ra olish lozim. To'r devordan iborat, ammo tomi yopilmagan kichik bir kulbada kambag'al beva ayol farzandi bilan yashar edi. Uylarning yog'och eshigi bor bo'lsa-da, yomg'ir, qor yog'sa, shifti yopilmagan bu kulba ularni yog'ingarchilikdan saqlamas edi. Shunga qaramay bu oila bor ne'matlarga shukr va qanoat ila kun kechirar edi. Bu ayolni eng qattiq qiynaydigan narsa bu qish paytidagi yog'ingarchilik edi. Farzandi 4 yoshga to'lguniga qadar qattiq yomg'ir va qor yog'ishi bu yillarda bo'lmadi. Bir kuni osmonni quyuq bulut qopladi va kech kirganda qattiq yomg'ir yog'a boshladi. Odamlar uylariga kirib yomg'irdan saqlandilar, ammo beva ayol va go'dagi juda qiyin ahvolda qoldi. Yomg'ir suvi ostida kiyimlari butkul ivib xol bo'ldi. Ona farzandini yomg'irdan saqlaydi bag'riga bossa, jiqqi xol bo'lgan kiyimi bilan yanada ko'proq azor berar edi. Shunda ona zudlik bilan eshikni yechib oldi va devorga qiya qilib suyadi. Eshik ostida farzandini yomg'irdan to'say deb oldi. Yomg'irdan saqlangan go'dak ko'zlarida baxtiyorlik va yuzida tabassum ila onasiga qaradi va dedi: "Onajon, eshiklari bo'lmagan kambag'allar yomg'ir yog'sa nima qiladilar?" Go'dak shu onlarda uyida eshigi bor bo'lagini katta boylik deb hisoblar edi. Baxtli yashashni xohlasangiz, o'zgalarda yo'q, o'zingizda bor narsalarni qadrlashni o'rganing. Zero shukr qilishda ham hikmat ko'pdir.

0: Dirgich.
1: Ikki do'st gaplashyapti.
2: Bilasanmi do'stim, kecha xotinim bilan gaplashaverib, tong otganini ham bilmay qopmiz-a, qara.
3: Yo'q. Nesa, uylanganimdan beri xotinim bilan hali biron marta ham gaplashganim yo'q.
4: Yo'q.
3: Ha, xotinimga hali biron bir so'z aytganim yo'q.
2: Nima, urushib qolganmisizlar?
3: Yo'q. Bilasanmi do'stim, shunchaki xotinimning gapini bo'lgim

0: Jazz radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Nazo,
3: siz o'di?
1: Ikki dugona.
3: O'rta, nima qilsan? Qatgadir boringlu, zerikdim lekin.
2: Rostdan ham ketdim, men ham zerikdim. Ke yaxshisi, teatrga boramiz.
3: Kinoga boringlu, teatrga borganimiz bilan baribir kirgizishmaydi. Pulimiz kuygan qoladi.
2: Nima kuyadi? Zo'r spektakl bo'ldi, ko'rib kelamiz.
3: O'tgan kuni uydagilar bilan birga borgandik teatrga. Kassadan bilet olib ichkariga kirmoqchi edim, eshikning oldida turgan xotin biletimni yirtib tashladi. Keyin yana bilet sotib oldim, uni ham yirtdi. Undan ko'ra kinoga borgan yaxshi.
2: Kinoda ham yirtadi-ku biletni.
3: Endi o'tda nazorat deb yozib qo'ygan joyini yirtadi-da. Teatrda bo'lsa teng yarimini yirtib tashladi-ya.
2: Ha, unaqada tushunarli.
3: Nima tushunarli?
2: Qaysi spektaklga tushganini o'zi?
3: Oqshom ajinalari degan spektaklga.
2: Yaxshi, demak, nazoratchilar spektaklda ajina rolini o'ynayotgan aktyorlar sani chiroyini oldida grimimiz o'xshamapti deb xijolat bo'lishmasin deshgandir-da.
1: Ikki

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Inson eng baxtli onlarida, ajoyibotlar qarshisida va go'zal xotiralarni yodga olganda ko'z yosh to'kadi. Tuyg'ularning ko'z yosh bilan ifoda etilishi eng go'zal so'zlar bag'ishlaydigan in'omdan ham ustunroqdir. Shunday ekan, ko'z yoshlaringizni zoya ketkazmang. Ularni asrang. Ular quvonchli damlaringizda sizga juda ham kerak bo'ladi.

0: ulfatlar mazza qilib choyxonada osh xo'rlik qilib o'tirishibdi.
1: Qani oshga qaraylar, olinglar oshni, olinglar.
0: Ulfatlardan birining xotirasi yomonligi haqida gap boshlab qoldi.
2: Nimagadir mening xotiram yomonlashib qolyapti.
1: Bu nima deganing? Nimaga yomonlashadi?
2: Bilmadim. Hech narsa esimda turmayapti.
1: Hech narsa esingda yo'qmi?
2: Hech narsa. Umuman hech narsani eslay olmayapman.
1: Iye, bu chatoq-ku. Xo'sh, sanda bu holat qachondan boshlandi?
2: 2002-yil 14-martda taxminan 18:30 larda boshlandi.
1: Gap yo'sang.
2: Qani, ochlaringlar, ochlaringlar.

0: podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Shunaqa katta bo'lganmiz, to'g'rimi tog'a? Ilgari bitta uyda yotardik-a. Yotoqxona, oshxona, mehmonxona, mahoxona yo'q edi ilgari. Bolxona ham yo'q edi, to'g'rimi? To'g'rimi ayting? Ilgari qanaqa bo'lardi? Boylar bolxonaga, kambag'al molxonaga, to'g'rimi? Bitta uyda yotardik-a, tog'a. Bitta uyda, to'g'rimi? Xudo har yili ukka beradi, singil beradi, hech qiziqmasakamiz-a, qayoqdan keladi bular dunyoga? Hozirgilar hammasini biladi, hozirgilar. Hozirgi yosh bolalarni aldab bo'lmaydi. Bola onasidan so'radi. Onajon, men qanaqa tug'ilganman dedi. Onani o'zi harib, bolani harib qilmoqchi. Bir og'iz gap. Qornimni 9 oy ko'tardim, bolam tug'ruxonada tug'dim. Menga dadang bilan ikkalamizga Xudo sovg'a qildi seni, tamam.
3: Tani, laylay, optib, tashaga.
2: Kompyuterni biladi u bola, kompyuterni. Ingliz tilida gaplashadigan bolani.
3: Tani, laylay, optib,
2: voy, eshik taqiladi, qara kim ketdi. Bola chiqib ketib, qaytib keldi.
4: Laylay ketdi, kayf, kayf, laylay.
5: Hangoma ustalari.
2: Bir lo'li yigit qiz yaxshi ko'rar ekan. Hali qizi qishlog'iga ketdi, qarindoshli joyi bor ekan. Shu mehmon atoyi xudo deb mehmonxonaga joy solib berishibdi. Lo'li chol, lo'li kampir, o'g'il qizi, o'g'il qizi bir qator uyda yotar ekan. Xullas kalom, lo'li chol, lo'li kampir, o'g'il qizi hamma uxlayotibdi. Haligi sho'rlik lo'li oshiq yigitga alohida mehmonxonaga joy qilib berishgan. Yaxshi ko'rgan qizi qayerda yotganini ko'rib olgan, qizimni taklif qilib ko'chada gaplashib o'tiramiz deb bechora yarim tunda kirib kelyapti. Qizi ko'rpasini ko'tarib oyog'ini qitig'ini qiz boladi. Kimsin lo'li chol uyg'onib ketdi. Nima bo'libdi? Chiqib ketib qolgan. Qiz nima deyishini bilmay. Shunga qiziq narsalar kirdi-da, shunga kulib.
6: Men seni inam bilan yashagandan beri hech kulmadim-da bolam. Sen meni joyimga yo'q, o'rnimga. Men seni o'rningga yotay zoraman hech shunga qiziq narsalar kirsa.
2: Lo'li chol qizi bilan joy almashib olgan. Yigit xabari yo'q. Qiz yotibdi deb o'ylab ko'rpani ko'targan. Lo'li cholni oyog'ini qitig'labdi. Lo'li cholni qitig'i o'lganiga naq 44 yil bo'lgan. Lo'li chol ham jim yotgan o'sha botib bor ekan deb bag'riga bir bosgan ekan. Ha, hedo! Ushbu otilib chiqib ketib qolgan. Hamma uyg'onib ketgan. Haligi qizam, ha, ota nima bo'libdi?
4: Qizim seni tushingga kirgan, meni qo'ynimga kiribdi balam.
2: Osha lo'li kampir, ah, hedo bir asrabdi sizni choldirdi.
5: Hangoma ustalari.

0: radyosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: Vatman.
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Ayaya. Vostaka, turing, tura qolsangizchi, ishga kechki qolasiz.
3: Ozor. Bari bir endi ishga kech boraman.
1: Vostaka, kecha o'zingiz aytdingiz-yu, kecha etdingiz shu narsani. Yana bir marta ishga kech qolsam, boshlig'im haydab yuboradi dedingiz. Turing.
3: Qatga haydaydi. Mani o'rnimga o'tiraman deb kimni ko'zi uchib turibdi? 5 yildan beri shu joyda ishlayman, 5 yil.
1: Vostaka, shuncha ichishingiz jonimga tegib ketdi. Yo, bir kun ichmasdan kelsangiz bo'ladi-ku, a, Vostaka. Yo, ichmasdan, choyxonaga kirmasdan to'ppa-to'g'ri uyga kela olmaysizmi?
3: Yo, ozoda, ko'zim o'lgur o'ynab ketadi-ku, ko'zim o'lgur o'ynab ketadi.
1: O'sha ko'zingizchi ilohim ko'r bo'lib qolsin.
3: Unaqa demagan, agar ko'zim ko'r bo'lib qolganda, o'ynab turmaganda, seni olmagan ham bo'lardim, ko'rmagan ham bo'lardim, ozosh.
1: Voy, voy, ko'zingizdan o'zim aylanay.
3: Ой, гюаном.

0: Эс Радиоса.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: hikmat izlab.
1: Rivoyat qilishlaricha, bir podshohga ikkita burgut polaponlari sovg'a qilindi. Podshohga burgutchalar juda yoqibdi va ularni yaxshi parvarish qilish uchun maxsus odamlarni tayinlab, har kuni burgutlarning parvoz qilishini sabrsizlik bilan kuta boshlabdi. Va nihoyat burgutlarning bittasi ucha boshlabdi. O'z parvozi bilan samolarni quchibdi. Podshohni esa uchmayotgan ikkinchi burgut tashvishga solardi. Nega uchmayapti ekan, deb tashvishlanardi. Saltanatdagi barcha ovchilar va tabiblarni yig'ib, burgutni uchmayotganini sababini aniqlash va burgutchani parvoz qilishini amalga oshirish haqida topshiriq beribdi. Lekin barcha urinishlar zoye ketib, burgut baribir uchmabdi. Dono vazir podshohga saroydagi bog'bonni bu ishga jalb qilishni maslahat solibdi. Bog'bon burgut yashayotgan bog' tomon yurib ketibdi. Birozdan so'ng samoda ikkinchi burgut ko'rinibdi. U qanotlarini qoqib, bog' uzra mag'rur parvoz qilibdi. Podshoh quvonch bilan bog'bondan so'rab, "Sen topshiriqni a'lo darajada bajarding. Endi aytchi, hech kim uddalay olmagan ishni qanday uddalading?" Bog'bon tabassum bilan, "Podshohim, men deyarli hech narsa qilmadim. Bor yo'g'i burgut qo'nib turgan shoxni kesib tashladim. Burgut esa noiloj ucha boshladi. Hayotingizdagi to'siq va muammolarni yenga olishingizga o'zingizga ishonch yo'q bo'lsa, hech qachon ularni yenga olmaysiz. O'zlagan marralaringizni amalga oshiring."

0: Geç.
1: Avtobus bekatida ikki qadrdon do'st uchrashib qolishadi.
2: Ye, Manarayim, senmiz ha?
3: Ye, Abdurayim, o'zingiz ha? Uchrashgan joyimizni qara, kelib-kelib avtobus bekatida ko'rishdik.
2: Mamarayim, o'zing yaxshimisan? Anchadan beri ko'rishmadik-ku.
3: Gapirma do'stim. Necha yillar bo'lib ketdi. Men qara, uylandingmi?
2: Yo'q.
3: Nimani kutyapsan?
2: Ko'rmayapsanmi? Avtobusni kutib turibman-ku.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ayol bor ekan tinchlik, xotirjamlik bor. Ayol bor ekan er topgan bir sumini ikki sum qilib kelaman deydi. Uyiga keladi. Ayol bor ekan uyimga bir narsa ko'tarib boray deydi. Bola chaqam orzu havasini ko'ray deydi. Eri xotini qursa qarab el yurtga to'y qilaylik deydi. Ilohim har bir eri xotin niyatiga yetsin. Lekin ba'zi bir erlar ham bor ko'cha xandon, uy zindon. Maishat qilib yuraveradi sho'rlik ayol erini kutadi, intizorlik bilan kutadi. Erkibdi. Kayf. Assalomu alaykum dadajonisi. Vaalaykum assalom. Ayol xafa. Ketin. Shu gapni gapirmang ayollar. Ketaman demang. Qayoqqa ketasiz? Mana onam aytadilar, er bermoq, jon bermoq. Ketmang. Kimga kerak sizdan boshqa o'g'ir soqda? Qoling, bolalaringizni otasiz-ku, insof bersin Xudodan so'rang. Ketaman demang. Qayoqqa borasiz? Bilaman qayoqqa borishingiz. Tor qornilarga siqqan keng hovlilarga sig'maymanmi? Sig'asiz. Sig'maysiz. Chunki u keng hovli bir cheti otangizni ham bosib o'ldirib qo'ygan. Ketma. Yo'q, ketam. Ketam aldi, dedimmi, ketam. Pul bering. Ketaman, seyram. Kechagirib. Siz kulmang ustimdan. Pul bering taksiga. Hech pul. 500 so'm. Ma, 500 so'm. Yo'qol. Yana 500 so'm. Nega? Qaytib kelishgacha.
3: Hangoma ustalari.
2: Hind kinolarini ham, hind qo'shiqlarini ham xalqimiz yaxshi ko'radi. Masalan, men ham juda ham yaxshi ko'raman hindlarni. Arablar, turklarning qo'shiqlarini eshitsa mazza qilaman. Haqiqatda yoqadi. Hatto yoshligimizda ham hind kinolarini ko'p ko'rardik. Mani farzandlarim ham hind kinolarini yaxshi ko'radi. To'g'risini aytsam, har xil aligi Terminatorlarni ko'rgandan ko'ra Shohruxxonni ko'rgan yaxshidi. Ha, ko'ngilchang, insofli bo'lib katta bo'lgani yaxshidi farzandlari. Hind kinolarida sevgilar ham boshqacha. Endi hind kinosida yong'irlarda ham qo'shiq aytib yuradi bir-birlari bilan. Bizdagi yigit-qizlar kafeda o'tiradi, sigaret chekib, bir-biriga qarab. Chi qizim.
4: Balamda torti.
2: Faqat sigaret tortsa mayli. Biroq bir ichimlini ham tortaveradi ular. Astag'firulloh. Kinoni ko'ra turamiz, kelinglar.

0: qildim. Yigit bilan qiz qo'shiq aytib yurishdi, bir payt Mr. Chopra chiqib keldi, qizi dadasi. Yigit ham bo'lg'usi qaynatam kelib qoldi deb namaste dedi, bunaqa emas dedi, qulog'i tegib tashladi. Yigitga qarab nahiy nahiy muhabbat dedi. Nahiy nahiy kerak bor bunaqa muhabbatni dedi. A Krishna malishni qarshiman dedi.
1: Hangoma ustalari.

0: Corner.
1: Nazor, asiz o'zi? Nazo, Moskvadan qachon kelding o'rto?
2: Voy, kecha keldim. Qalay o'rto, Toshkentli joydami?
1: Joyda Nazo, qay yurtlarga bordingiz? So'ylang, nelar ko'rdingiz?
2: Agar sizga aytsam, Asilzodaxon.
1: Bo'ldi, to'g'ri gapir, Nazo.
2: Bo'pti, Asal bilasanmi? Manchi Chilidachi, ana oti nima edi? Valetmidi? Yo'q, baletni ko'rdim. Bir kun o'sha baletga kirib o'tiruvdim, chiroq o'chib parda ko'tarildi-da, keyin sahnaga 10 yarim yalang'och qizli chiqib keldi. Ulachi ko'rsang qo'llarini tepaga ko'tarib, hali u yo burchakka borishdi, hali bu yo burchakka borishdi. Bilmadim, erkak qidirishdimi deyman. Shu payt ikkinchi parda ochilib, bittagina erkak chiqib keldi. U ham hali u qizni ko'tardi, hali bu qizni ko'tarib hidlab ko'rdi. Hech qaysi o'ziniki emas ekan. Oxiri bittasini ko'taruvdi, o'ziniki chiqib qoldi shekilli. Qizni shartta ko'tardi, u yo burchakka borib joy qidirdi, bu yo burchakka borib joy qidirdi. Oxiri joy topolmagandan keyin bizga shunda salom berdi, ichkari yop kirib ketdi.
1: Manazo, balet deganlari shunaqa bo'lar ekan-da.
2: Ha, shunaqa ekan. 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Ayol kishi kuniga o'rtacha 8000 ta so'z talaffuz qilar ekan. Ana shu so'zlar orasida yaqinlarimizga atalgan mehrli so'zlar ko'proq bo'lsa, nur ustiga nur. Yaqinlarimizga ezgulik yo'g'rilgan so'zlarni tez-tez aytib turaylik. Bu mehr ulkan muhabbat bo'lib, o'zimizga albatta qaytadi.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari. Erkak kishi hech qachon xotinni qo'rqish kerak emas. Hech qachon. Vaqtida kirdi yuvib, vaqtida ovqat qilib qo'ysang, g'ing yomasiga biron tayyor. Erkak qo'rqmaydi xotiningdan. Haqiqiy erkak uchta tilni bilsa bo'ldi o'zi. Ona tili, lotin tili, xotin tilini bilsa bo'ldi. Normal yashaydi. Shu bekorga aytmagan, erni er qiladigan ham xotin, qaro yer qiladigan ham xotin. Yaxshi xotin, yaxshi xotin bir kap unni osh qiladi. Silab, sipab, kal erini mahallaga bosh qiladi. Yomon xotin bir qop uni changitadi. To'ra erin tergab-tergab mahallada gangitadi. Bir akamizda ikkita xotini bor ekan. Ikkita xotin orttirib olib qo'ygan endi ikkita xotin. Ikkalasi umuman bir-birini tanimas ekan bular. Ke shuni debdi bir bilaylikchi shuni ikkalasini ham sini ich qanaqa bo'larkan deb ikkalasini ham bitta sanatoriyaga puchovka olib ikkalasini bitta avtobusda sanatoriyaga jo'natib yuborib sanatoriyaga borib qaytib kelgan birinchi xotinni uyiga borib yaxshi dam olib keldingizmi asalim ha dadasi yaxshi bo'lib keldim a bir rasm pasimga tushmadizmi tushdim qani bitta ko'rsatingchi desa haligi xotin ham rasmlarni ko'rsatsa o'zini ikkinchi xotinini ko'rsatib mana bu ayolcha ko'zimga issiq ko'rinar ekan bu qanaqa ayol edi o'zi desa haligi ham ejja bo'lmagur ayol ekan sanatoriyada yurmagan erkak qoladi qanaqa ayol chiqdi desa debdi ertasi kuni bu xotinnikiga kelib yaxshi borib keldingizmi ishlar yaxshimi hammasi zo'rmi bu sanatoriyada rasmni tushmadizmi ha tushdim qani ko'raylikchi rasmlarni ko'rib turib endi bu xotinni rasmini ko'rsatib bu xotin ko'zimga ja issiq ko'rinyapti qanaqa xotin ekan desa yo juda aqlli xotin ekan eri bilan borib keldi
2: hangoma ustalari
1: Manga qara og'ayni shu agar ichmasang umr uzayadi deydi shu rostmi desa rost ichmasang umr uzayadi to'ppa to'g'ri lekin uch kun ichmadim uch yil o'tganday bo'ldi haligi dori qalay ekan amerikadan olib kelgan parashak dori beruvdim yaxshimi davosi bo'ldimi desa ha akamni tomog'i tuzaldi kichkina ukamni yarasi tuzaldi mana qolganlari bilan derazalar yo'yapmiz deydi yozuvchi avtor redaksiyaga kelib yozgan asaridan pul so'rasa haligi redaksiya pul bersa bu pul shu pulmi yozgan asarimga bu mangami itimgami desa ikkovlarga deymiz bir redaksiyaga yozuvchi asarni olib kelib shunday qarasa mana asarni berdim desa qanaqa qilib rad javobini aytish bilmasdan asari zo'r gap bo'lishi mumkin emas endi bitta tomoni borda bu saviyasi past odamlar bu asaringizni tushunmasligi mumkin desa haligi ham nimani tushunmading deymiz desa asar aftidan so'rayotganmiz bu asar yozasiz asarlari zo'r bu voqealarni qayerdan olasiz buncha voqeani desa hayotdan olamiz bo'lsa qayerdan olardim hayotda bunaqa voqealar bo'lmaydi desa man olganmi qolmagandi deydi so'rayotganmiz domla o'quvchidan o'g'lim sanga savol millionda nechta nol bo'ladi oltita nol bo'ladi domla gap bo'lishi mumkin emas yarim millionda desa uchta deyman desa so'rayotganim ishla bir million qo'lingda pul bo'lsa nima qilarding bir million topib olganingizda qarzlarimni berardim qolganinichi desa qolganlari kutib turadi
2: hangoma ustalari

0: Markaz radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vostaki. Xohlasangiz o'yinning natijasini aytib berishim mumkin. Radio orqali eshitdim.
3: Jim o'tir. Kerak emas. O'zim ko'rib olaman.
1: Ko'rsangiz ko'ravering, namchi do'qqilasiz. Voy voy. Baribir ham gol urisha olmaydi.
3: Mana shuncha kundan beri shuni ichsi bo'lmasmidi? Bormaymiz desa nima qilardi?
1: Bo'pti, siqilmay.
3: Nima qandoq siqilmayman? Men qaraytgancha oso, sen o'zi nima men qarindoshlarimni yomon ko'rasan?
1: Voy, kim aytdi sizga? Aksincha ularni juda ham yaxshi ko'raman.
3: Bilasanmi, Ozoda, seni qaynonangni o'zimni qaynonamdan ko'ra ko'proq yaxshi ko'raman.
1: Nima demoqchisiz bu gapingiz bilan? O'zi siz bilanchi bitta uyda yashayotganimga xursand bo'ling, xo'pmi? Turmush qurganimizdan beri urushamiz, talashamiz, umuman tinchimiz yo'q.
3: Bor, Ozoda, bor. Nikoh o'qitgan kunimiz tinch bo'lgan.

0: hikmat izlab.
1: Bir odamning 3 orzusi bor ekan. U katta maoshli ishni, go'zal turmush o'rtog'i bo'lishni va olamga mashhur bo'lib tanilishni xohlar ekan. Kunlarning birida o'sha odam taniqli firmaga ishga kirish uchun otlanibdi. Yo'lda ketayotganida uning oldida bir qariya yiqilib tushibdi. Agar unga qo'l cho'zsam, qabuliga kech qolaman. Bu bir piyonista bo'lsa kerak deb xayolidan o'tkazibdi va qariyaga yordam bermabdi, ammo u baribir ishga qabul qilinmabdi. Suhbatdan esa o'ta olmabdi. Kunlarning yana birida ko'chada sayr qilib yursa, ko'cha artistlari ajoyib bir tomosha ko'rsatayotgan ekanlar. U mazza qilib tomoshani ko'ribdi. Atrofdagi odamlar artistlarni olqishlashibdi. U bo'lsa yo'lida davom eta boshlabdi. Shunda uning yoniga kampir qiyofasidagi aktrisa yugurib kelib, tomosha haqidagi fikrini so'rabdi. Haligi odam kampirdan jirkanib unga indamasdan ketib qolibdi. Bir kuni yomg'irli kunda odamning ko'zi uning uyi oldidagi o'rindiqda yig'lab o'tirgan bir ayolga tushibdi. Ayol undan yordam so'rab, bir kechaga boshpana so'rabdi, lekin odamni ayolga yordam bergisi kelmabdi va shoshilib issiqqina uyga kirib ketibdi. Yillar o'tib o'sha odam bir umr ro'shnolik ko'rmay olamdan o'tibdi va u dunyoga borganida farishtaga hayoti haqida nolib so'zlab beribdi. "Esingdami?" debdi farishta. "Yiqilib tushgan bir qariya senga qo'lini cho'zgan edi. O'sha qariya sen ishga joylashmoqchi bo'lgan firma boshlig'i edi. Aktrisa kampirni eslaysanmi? U aslida go'zal yosh ayol edi. Seni bir ko'rishdayoq yoqtirib qolgandi va nihoyat eshing yonida sendan boshpana so'ragan ayol yodingdami? O'sha ayol mashhur adiba edi. U o'sha kuni nihoyatda hasratlashmoqqa muhtoj edi. Sen unga yordam berganingda shubhasiz sen haqingda olamga doston yozardi. Afsuski sen hech kimga yordam bermading. Agar hammalarga yordam qo'lini cho'zganingda seni hamma orzularing amalga oshgan bo'lar edi va sen boy peshqadam odam bo'larding. Seni go'zal ayoling, ajoyib oilang bo'lardi va sen mashhur insonga aylanarding. Xulosa o'rinda doim esingizda bo'lsin. Baxtni omadni ko'rinishi yashirin holatda bo'ladi."

sen qorong hayotimni mo'jiza. Dunyoni eshitma agar desa ochsa, eshitma deyishsa orzular ilojsiz. Kimma qizsan axir o'zing yo'lingni ochasan. Dunyo xavfli ko'rinsa-da u juda go'zal. Ayniqsa go'zallik inson ichida bo'lsa. Umid qilamanki sen dunyoni kezasan. Va sen bilanman doim vujudim o'zim.

kichkina xona. Baxtga to'ladi bu xona. Sen aytasan, men aytaman jonim. Yumshoqroq qilding dunyoni. Sen yana kichkina xona. Senga bu juda oson.

0: Shifokor bemorni tishini uzoq va qiynab sug'urdi.
1: Chidang, chidang bemor.
0: Nihoyat tish sug'urildi.
1: Mana bo'ldi.
2: Nima qilyapsiz, doktor? Siz meni umuman boshqa tishimni sug'urishingiz kerak edi-ku.
1: Xotirjam bo'ling, xotirjam bo'ling bemor. Asta-sekinlik bilan o'sha og'rigan tishingizga ham yetib boraman.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Радио «Маркер».

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Hind kinolarini ham, hind qo'shiqlarini ham xalqimiz yaxshi ko'radi. Masalan, men ham juda ham yaxshi ko'raman hindlarni. Arablar, turklarni qo'shiqlarini eshitsam mazza qilaman. Haqiqatda yoqadi. Hatto yoshligimizda ham hind kinolarini ko'p ko'rardik. Mani farzandlarim ham hind kinolarini yaxshi ko'radi. To'g'risini aytsam, har xillariga Terminatorlarni ko'rgandan ko'ra Shohruxxonni ko'rgan yaxshidi. Ha, ko'ngilchang, insofli bo'lib katta bo'lgani yaxshidi farzandlari. Hind kinolarida sevgilar ham boshqacha. Endi hind kinosida yong'irlarda ham qo'shiq aytib yuradi bir-birlari bilan. Bizdagi yigit-qizlar kafeda o'tiradi, sigaret chekib bir-biriga qarab. Chiq qizim.
3: Mana bu torti.
2: Faqat sigaret tortsa mayli. Biron bir ichimlikni ham tortaveradi ular. Astag'firulloh. Kinoni ko'ratirmiz, kelinglar.

0: yigit bilan qiz qo'shiq aytayurishdi. Bir payt mister Chopra chiqib keldi, qizi dadasi. Yigit ham bo'lg'usi qaynatam kelib qoldi deb namaste dedi. Bunaqa namaste dedi, qulog'i tegib tashladi. Yigitga qarab nahiy nahiy muhabbat dedi. Nahiy nahiy kerak bor bunaqa muhabbatni dedi. A Krishna malishni qarshiman dedi.
1: Hangoma ustalari.
2: Kimga kim boshliq bilmadimi, menga onam boshliq. Onajon yuring konsertga desam bormayman dedilar. Yuring onajon desam ko'z tegadi dedilar. Konsert ko'rib kelsangiz bo'lmaydimi yangi yilda oldin desam kasetasini olib kelarsan uyda ko'rarman. Ko'z tegib qoladi onamga. Mayli onajon xafa bo'lmay o'tirasiz bo'lmasa deb kecha ketdim. Kelsam ha tashab ketaver deydi. Bir pasta kelib tutib qopti. Tashab ketaver. Uyatsiz. Onajon assalomu alaykum kecha konsertda o'tkazdik. Yuring desam ko'nmadingiz-u. Ha, tashab ketavering, yetimchaman deman, a? Shunaqa deb xijolat qilmang. Tashab ketaver, yetimcha deb. Xo'rla, yetimchaman men, xo'rla. G'aribman men. 11 ta balasi bor, xotin g'aribmiz. G'aribman men, yolg'izman. Yetimchamassiz, yetimchaman. Ana keliningiz ham, otasi ham yo'q, onasi ham yo'q. U ham yetimcha. Ikkita yetimcha o'tirasizlar men kelguncha. Desam, ha, sizning xotiningizning eri bor, meni erim ham yo'q deb qo'yadilar. Keyin kelinizni oldiga boraman. U kishini ham oldilariga to'ppa to'g'ri kirib ketavermaymiz. Qo'shiq aytib kiramiz. Yoshingiz ulg'aygan sari, bolalar katta bo'lgan sari qo'shiq aytadigan bo'lib qolar ekansiz. Yaxshi gapiradigan bo'lib qolar ekansiz.

0: Каз радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Назо, Асылзода. Асылзода, тезро юрген.
3: Мана, кетванманку, намунче, шошиласан.
2: Вай, ану кызы караген.
3: Нима кыпты, чыроли маску.
2: Ман киимин этванман. Болды, манге йоқты. Энди манам худды шунақа оппо киим олама.
3: Йо, Назо, бунақа койны, санге болмейді.
2: Нима генда, манам асал кызманку.
3: Назо, сан озин қоп-қора босин. Шунақа оппо койнені киосин. Зебрадан фарқын қомиды ку.
2: Нима кыпты, зато кеман.
3: Йорто, ман саны хайванат бағыда көргім кемепті, сан оп кетіп қолышсан.
2: Bore, bo'ldi qil.
3: Ha, aytgancha Nazo, qaqadir shoshlayotuvmiding?
2: Voy, uchrashuvim. Sanday hammasini rasvo qilding. Zebra deysanmi, eshak deysanmi?
3: Tanishganimdan juda ham xursandman, o'rto. Namuncha ismlaring ko'p.
2: Nima?
1: Ikki dugona.
4: Balasizmi bir go'zalni uchratgandim aslida. U bilan tanishgandim o'sha kun o'zida. O'shanda yoqib qolgandi menga bir so'zida. Haligacha nur yog'ilib turar uni ko'zida. Hali ham uni ko'rib turaman endi begona. Ajralishimizga ming bor afsus aytar ota-ona. Bir-birimizga to'qnash kelamizlik har zamon. O'shanda o'tmishlarni esga olamiz shu zamon.

0: yuraklar birga bo'la olmas. Taqdir ekan sevgimiz, abadiy qololmas. Axir ota onasiga bizni sevgi muhim emas. Bizni birga bo'lishimizni afsus xohlamas.
1: Tinglang, qisqa satrda ma'noni anglang. Qisqa satrda.
2: Tekinga faqat qushlar sayraydi.

0: o'ylaymiz.
1: Mushohada qilamiz.
0: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
2: Bu dunyoda har bir inson e'tiborga, ayniqsa mehrga tashna. Qahri qattiqdek tuyulgan odam ham bir chimdim mehrga dosi. Muammo va tashvishlarga parvo qilmaydigan ham mehr shaydosi. Kuchliman, irodaliman deganning ham oziqasi mehrdir. Shodon va baxtiyorlikning ham sababchisi mehr. Tanqis ne'matga aylangan mehrdan hech birimiz hech qachon bebahra qolmaylik. Buning uchun esa keling, eng avvalo o'zimiz mehribon bo'laylik.
3: Qadam og'ir, kunlar sanab, umidvorsan yaratgandan umr tilab. Gul bag'ringda bolang o'ynab topsin kamol. Yo'q seningdek bu dunyoda sohib jamol. Sen vatanday bag'ri kengsan, homilador ayol.

0: Aslı ayan.
1: Musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Ulfatlar mazza qilib choyxonada oshxo'rlik qilib o'tirishibdi. Yangi harbiy xizmatdan kelgan do'stlardan biri gap boshladi.
3: Bolalar, sizlarga bir topishmoq aytaymi? Topasizlarmi?
2: Topishmoq eli oshiy bo'lib etsin bo'lmaydimi?
3: Ayta qol, hay! Rosa qiziq topishmoq bolalar.
2: Oshdan yesang kim? Armiyada bo'lib bunoqa oshlarni ham sog'inmadingmi?
3: Sog'indim, sog'indim. Oshni yeyib aytib beraman, bo'ptimi?
2: Mayli, yeta qol, yeta.
3: Eshitinglar, eshitinglar, eshitinglar. Qo'lsiz, oyoqsiz eshik ochar. Bu nima?
2: Shu ham topishmoq bo'ldi-yu. Bu shamol? Shamol.
3: Yo'q, shamol emas, boshqa narsa. Boshqa narsa.
2: Nima bo'lishi mumkin? Axir bu shamol-ku, aniq qo'lsiz, oyoqsiz eshik ochar.
3: Shamol emas, bolalar, shamol emas.
2: Nima unda?
3: Bu granata, bolalar.
2: Granata?
3: Granatani chekasini yulib tashlasangiz, xohlagan eshigingizni, xohlagan devoringizni ochib tashlaydi. Shuni ham bilmadilaringmi?
2: Ochga qaranglar.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио Маркетс.

0: chocolate, mami. Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari. Juda baliqchi ertasi kelsa hamma yoq singan, qosh ketgan, hamma qonab ketgan so'rayotganimishlar. Nima bo'ldi? Qana qilib ahvoli kelib qoldiz desa, baliqqa boruvdim, baliq tutishdan oldin qurt kerakmi? Qurtni olaman deb balchiqni oldiga bir tokni qo'ydim, qurt chiqadi deb ichidan qurtni o'rniga to'rtta shaxtyor chiqdi deb asha qo'lasoq qildi. Chuvalchayni bolasi oyisidan so'rayotganimiz. Oyi, dadam qalliq dadam. O'g'lim, dadang erkaklar bilan baliqqa ovga ketdi. Keladilarmi? Desa, erkaklar keladi, lekin dadang bilmadim ov deydi. Er yarim kecha kayib ichi olgan kelayotganimiz. Sekin eshikni ochib kirsa itam shunday chiqib vavlayman deb yarim va deb qotib qolibdi-yu. Itga kelib sekin qulog'iga, ayaqa og'ayin, hozir vavrlasang, san tashqariga yotishingga to'g'ri keladi, tushundingmi, jim deb. Yigit og'anizdan so'ratganmish, xotinimni ovozi yo'qolib qoldi, gapirsa-chi umuman ovoz chiqmayapti, qanaqa qilib qaysi doktorga yetib davolatsam bo'ladi desa, haligi doktorga olib borma, ikki kun uyga kelmagan, saz ovoz chiqib ketadi.
2: Hangoma ustalari.
1: Bittasi yosh boladan so'radi, qo'ling muncha rasvo, tinchlikmi desa, betimni yuvdim deymiz bo'layam. Haligi bolaga qarab, manga qaram, o'qituvching oldingdan chiqyapti, o'qituvchingga bir og'iz salom ham bermayapsan, nimaga o'qituvchiga salom bermading desa, haligi dada jinnimisiz, qani ko'lu deymiz. Bir falsafiy man daftarlarda, gazetalarda bir yozib qolinsa, yaxshi so'zlarni yozib yozib olishni yaxshi ko'raman. Bir gap borki, jinnilar hamma yoqda bor, hattoki jinnixonada ham jinni bo'ladi degan ekan. Yana bir aytishganki, bepul yurish uchun ham pul kerak bo'ladi. Yana deyishganki, inson o'zi bu faxr, a pullik inson bu obro'. Bir gap borki, million puling bo'lsa nima qilarding desa, hech narsa qilmasdim. Nimaga desa, a million puling bo'lsa nima qilasan?
2: Hangoma ustalari.

0: подкаст «Радио Стар».
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Ёш, ойле.
3: Востоке.
4: Лафетма.
5: Озашке.
2: Ёш, ойле.
3: Voy Vostaka, peshonangiz nima g'urra bo'ldi?
5: Ayishi tepasidagi mix ko'ryapsanmi?
3: Ha, ko'rganman.
5: Ko'rdim, men o'shani ko'rmay qoldim.
3: Voy, ha, juda ham baland ekan-da. Anaqa, men ham endi ko'rdim.
5: Ozosh, anaqa nimaga ayollar faqat o'qlov bilan uradi erini?
3: Voy, chunki yordam beradi-da o'qlov.
5: Nima? Yordam bermaychi, o'lsin o'sha o'qlov. Xuddi anu gayilani palkasiga o'xshaydi.
3: Ha, bundan chiqdi siz gayilani palkasidan kalta yebsiz-da, a?
5: Nima?

0: Yoz faslida ham yaqinlar diydoridan bahramand bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz. Ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.

0: Hikmat izlab.
1: Aytishlarcha sadoqat degani do'sting bilan uzoq vaqt birga qolishing emas, balki haqiqiy sadoqat masofa uzun yoki qisqa bo'lishiga qaramasdan ahdingda turishingdir. Rivoyat qilishlarcha sahroda ikki do'st ketayotib birdan janjallashib qolishibdi. Farhod jahl bilan do'sti Anvarga tarsaka tushiribdi. Do'stining bu qilgan ishidan Anvar hang-mang bo'lib qolibdi va bir zum sukunat tortib, "Bugun mening eng yaqin do'stim Farhod menga tarsaka tushirdi" deb qumga yozib qo'yibdi. Va ikki do'st yana yo'lni davom ettiribdi. Ko'lga ro'para kelishibdi va kun issig'idan foydalanib, muzdekkina suvga cho'milish uchun o'zlarini otishibdi. Birdan Anvar suvda cho'ka boshlabdi. Bu holatni ko'rgan Farhod darhol do'stiga yordam berishga shoshilibdi va do'sti Anvarni qutqaribdi. Bu ishdan so'ng Anvar o'ziga kelib, hayrat ila katta toshni oldiga borib, "Bugun mening eng yaqin do'stim meni o'limdan qutqardi" deb o'yib yozib qo'yibdi. Bu holatni yana takror ko'rgan Farhod hech ikkilanmay so'rashga jazm qilibdi. "Nima uchun senga tarsaka tushirganimda qumga yozding? Cho'kayotganingda esa bir o'limdan qutqarib, toshga o'yib yozding" deganida do'sti shunday javob beribdi. "Agar seni kimdir xafa qilsa, darhol qumga yozib, uning senga qilgan yomon ishini shamol uchirib ketsin. Binobaran, vaqti kelganida u bu qilgan ishidan uyalib qolsin. Agar senga biron bir inson ko'ngildan chiqarib yaxshilik qilsa, uni albatta toshga o'yib yozib qo'y. Chunki uning bu qilgan yaxshiligini hech qachon unutmaslik uchun. Mana shudir sabablari mening aziz do'stim" deb javob qaytaribdi. Dunyoda yaxshi insonlar ko'payaversin. Biz esa ularga ishonch bildiraylik, suyanaylik, mehrni tuyib yashaylik.

0: Ozoq ovqat do'koniga eri xotin kirib kelishadi. Er sotuvchiga qarab dedi.
1: Kechirasiz, menga mana bu kalbasadan 200 gram torting. Bugun kuchugimni bir xursand qilay, bir xursand qilay.
2: Voy, dadasi. Axir bizda kuchu yo'q-ku.
1: Bepas, akilamasa tursang bo'lmaydi xotin.
3: Мой будет

0: yurtimizda soat 19.
1: It is 7 p.m. in Tashkent.
0: Столица 19 часов.
2: Радио

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Qaray, moshina oldim, Nexia moshina.
3: Nexia moshina oldingmi?
2: Ha, qaray.
3: Ya, maladis, maladis. Ey, zo'rku bu.
2: Abi,
3: moshinangning oti nima edi, ulim? Oti nima buni?
2: Oti Lacetti.
3: Ha, qani. Ya, ha, ey. Abi, orqasi Mirskiga o'xshar ekan-ku buni. Maladis. Ulim, nima edi bu moshining?
2: Benzin.
3: Benzin edimi? Qani bir gaz ber, chiq, qanaqa benzin hisobsan? Yaxshilar.
2: Man, qarang, tutuni chiqyapti. Man.
3: Hadi chiqyapti, bo'ldi. Tutuni chiqyaptimi? A bu benzin edi deysan, qo'yoq qo'ygushdan oshiq ekan-ku buni. Ey,
2: rangi qanaqa rang yoqdimi sizga dedi?
3: Qanaqa rang, o'lim?
2: Kraska qilinmagan rang.
3: Ha. Ya rangi zo'r ekan bo'lmasa, menga qara. A bu Lacetti-mi bu? Endi Lacetti bo'lgandan keyin grizoy moshin emas, veng degan. Lacetti bo'lgandan keyin ovozi sal mayroq bo'lsin, o'lim. Veng.
2: Bildim dedi. Bunaqa tovush chiqarish uchun orqadagi glyushetilga sharikcha qo'ydirish kerak.
3: Qo'ydirib olasan, o'lim, xo'pmi?
2: Bir haydab kelaymiz.
3: Ye, shoshma. Haydashga yoshing yetami, yo'qmi hali? Pravang bormi o'zi?
2: Ikkita pravam bor.
3: Menigini ham sovib olgan-da yoniga. Menga qara, men bir egzamin qilay.
2: Xo'p,
3: biz egzamin o'lsang, keyin ko'chaga qo'yib yuboramiz biz, o'lim.
2: Boshlang.
3: Senga savol.
2: Xo'sh.
3: Yo'lda ketyapsan.
2: Aha.
3: Tezliging 80.
2: 80.
3: Yana oldingda ro'paringdan bittasi kelyapti. Uni tezligi 90.
2: 90.
3: O'ng tomoningda 80 yoshli kampir.
2: Kampir.
3: Chap tomoningda 18 yashar qiz bola.
2: Qiz.
3: Hushyorlikni oshirib, nimani bosasan, o'lim?
2: Kampirni bosaman.
3: Nimaga kampirni bosasan?
2: Kampirni bosmay, 18 yashar qizni bosaymi, dada?
3: Tormizni bosasan, tormiz!
2: Tormizni bosaman.
0: Hangoma ustalari.

0: radyosu de.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Tükörler.
3: Bo'ldi, bo'ldi, yig'lamagin. Assalom, shakarim. Bo'ldi endi.
2: Nazo, Nazo, uydamisan?
3: Namuncha yig'laysan? Bo'ldi de endi.
2: O'rta nima qilyapsan?
3: Voy, Asazoda, ke. Janim, boydan beri o'rta olmayapman. Assalom, yig'lamagin endi.
2: Kelayini chaqirdilar.
3: Uyda yo'lade. Bo'lmasa men janim emas, keling, meni o'rtotgan bo'lardilar.
2: Qani, bolani menga berchi?
3: Baribir olmasa kerak. Mana, ol. Bo'ldi, yig'lamagin.
2: Voy, meni Asalom, nimaga yig'layapsan? Ana, tinchidi, bo'lar ekan-ku.
3: Voy, o'rta bo'lmasan, vohliroq kelsang bo'lmasmidi? Qara, uyimiz tinchidi.
2: Ha endi, bola bechora ham seni husni jamolingdan qo'rqqandek o'rta.
3: Bo'pti. Mana sutini ichirib uxlatib chiqqin. Bahonada o'zim ham dam olardim.
2: Nimaga endi men uxlataman?
3: Endi ko'rding-ku, anchadan beri jiyanim ham seni ancha sog'ingan.
2: Ha, shunaqami? Mayli. Ana sog'ingani shu bo'ldimi? Mana ol bolani.
3: Hech qisi yo'q o'rta. Tabarruda endi. O'zim ham shuni kutvotdim.
2: Bore, niyatingga yetdingmi?
3: Bo'lmasam-chi? Voy! Aslzoda, bunaqamasdi endi?
2: Ha, nima bo'ldi?
3: Bola seni qo'lingda ishini chala bajaribdi-ku.
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Atrofingizga qarang. Yoningizdagi odamlar shirin so'zingizga muhtoj. Ularga mehringizni hadya eting. Zero, mehr ulashgan insonlarga Yaratganning o'zi ko'mak beradi.

0: radyosu'da. Kuldirgich.
1: Ulfatlar mazza qilib choyxonada oshxo'rlik qilib o'tirishibdi. Choyxonadagi bugungi suhbat muhabbat haqida bo'ldi.
2: Bolalar, sizlar muhabbatga ishonasizlarmi?
3: Boshqa mavzu yo'qmi?
2: Yo'q, kelinglar, mana shu mavzu, sevgi muhabbat haqida gaplashaylik. Aytinglarchi, sizlar bir ko'rishda muhabbatga ishonasizlarmi?
3: Nima?
2: Bilasizlarmi, bir ko'rishdagi muhabbat eng kuchli muhabbat hisoblanadi.
3: Bo'lmagan gap, men ishonmayman.
2: Nimaga ishonmaysizlar? Men bir gazetada o'qiganman, bir ko'rishdagi muhabbat eng kuchli, eng sadoqatli muhabbat bo'lar ekan.
3: Eng sadoqatli? Bo'lmagan gap. Ishonmayman dedim-ku, ishonmayman.
2: Nimaga ishonmaysizlar, do'stlarim? Nimaga?
3: Mana misol uchun, bunda bunaqa vaziyat juda ham ko'p bo'lgan.
2: Ko'p bo'lgan?
3: Nimagadir ko'rishim bilan yoqtirib qolaveraman. Har kuni shu ahvol. Nimagadir hech qanday sadoqat yo'q.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Men ham bir narsa gapiray.
3: Qo'shiqchilar to'g'risida.
2: Bir narsa gapiraymi?
3: Gapiray.
2: Men lekin falsafiy latifalar gapiradigan bo'lib qoldim.
3: Falsafiy yaqin oshdi.
2: Ikkita quruvchi. Siz bilan menga o'xshagan. Musobaqa o'ynamoqchi bo'libdi-da, ikkalasi kelibdi, pastga g'isht tashaymiz. Kimiki oldin tushar ekan.
3: Aha.
2: Musobaqani qarang. Ikkalasi g'isht tashabdi. Ikkita g'isht pastga qarab tushib ketayotganmish. Bittasi aytarmish, odamlarning ustiga yaqinlashgan.
4: Odamlarning ustiga tushyapmiz ekan. Taqdirimiz nima bo'lar ekan?
2: Desa ikkinchi g'ish niyat qilamiz. Ish qilib yaxshiroq odamni boshiga tushaylik-da. Bittasini boshiga tushdi, haligi o'libdi. Keyin ikkita quruvchini so'roq qilishayotganmish. Nimaga g'ish tashading? Nimaga g'ish tashading? Bilasanmi, o'lgan odam kim edi? O'lgan odam kim edi, bilasanmi?
4: Yo, bilmayman.
2: Qo'chiqchiydi, ashlaytardi. Ikkinchisi boshini qashirmish.
4: Bularni dastdan g'ish tashlashga ham joy qolmadi-ya, demish.
3: Qashshoq ko'paygandan mashshoq ko'paygan yaxshi uka.
2: Ko'pa to'g'ri.
3: Eplasiz ayting ashullarni, ko'raman, qoyil qolaman.
2: Aytaman.
3: Ayta olasiz.
2: Aytaman, katta-katta qo'shiqlar aytaraman.
3: Katta-katta qo'shiq.
2: Siz boshlasangiz bo'ldi.
3: Katta-katta ashula aytamiz.
2: Katta-katta ashula aytamiz.
3: Hozir katta ashula aytadiganlar qolgani yo'q. Katta-katta ashulachilar bor-ku, katta qo'shiq yo'q.
5: Topmadim, hargiz so'ramim, qayda jononim. Miniya
2: topmadım her gün sorağım kayda cananım meni
5: ha avara bup tutan onayniya saniya umrlar uzak kuşiya
2: ha bravo
0: sangoma ustaları.
3: Jonis sog' bo'lsin, aynanisidan boshingiz omon bo'lsin. Akusher ginekologlar yaxshi ish ekanda, juda barakali ish. Chunki urush bo'ladimi, tinchlik bo'ladimi, xudo ko'rsatmasin, xotinlar baribir tug'adi. Hamisha ish bor. Og'ir ham o'sha emas, juda unaqa. Shu tug'adigan xotinlarga qarab qo'shiq aytib turish kerak. Faqat estradni emas, milliy emas, Hosila Rahimovaga o'xshab, chiq ha, chiq kuchaning. Tamam. Xalqlar do'stligiga boring, to'polon kassada to'polon. Oldi qancha? Oldi. Oldi qatori so'rayapti.
4: 12,000.
3: Oldi shunaqa qimmat. O'rtasichi?
4: 8,000.
3: Orqasi qancha?
4: 7,000.
3: Nech pulga oldingiz biletni, opa? Nech pulga oldingiz biletni? Nech pulga?
5: 10,000ga 22 ta artist oldidan, orqadan 10,000ga 22 ta artist.
0: Sangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Vostaki, birinci muhabbetinizi eslaysizmi?
4: Yok.
2: Nimaga?
4: Çünkü birinci muhabbetim judayam ko'p bo'lgan. Eslayman desam, вообще chalkashib ketaman.
2: Yo'q.
4: Hazillashdim, ozoda. Men boshqa qilgan ishim yo'qmi? Men faqat seni sevaman.
2: Rostdanmi?
4: Rostdan. Ha, qaragan, seni oldingdaman. Seni oldingdamanmi, demak, seni sevaman. Bo'ldi.
2: Voy, oldimda bo'lib turib, boshqa birov o'ylab o'tirsangiz, u hisobmasda?
4: Yo, nimaga, ozoda, seni har doim, har daqiqa, har soniyada o'ylayman, oylayman.
2: Rostakam, mani chi rosa ham xursand qildingiz.
4: Qakras, xursand bo'ldingmi? Endi birozdan so'ng xafa bo'lishga tayyor turgan.
2: Nimaga?
4: Chunki bu gapirgan gaplarim hammasi yolg'onligini bilganimdan keyin xafa bo'lasan-da.
2: Voy.
4: Shunaqa.

0: hikmat izlab.
1: Huzur halovat deganda biz nimani tushunamiz? Shu haqda hech o'ylab ko'rganmisiz? Bir kuni qirol huzurlanish hissini chiroyli tasvirlay olgan rassomga katta mukofot berishni e'lon qildi. Musobaqada juda ko'p rassomlar qatnashdi. Bir necha kun mehnat qilib, bir-biridan chiroyli rasmlar chizdilar va asarlarini saroyga topshirdilar. Suratlarni tomosha qilgan qirolga faqatgina ikkita rasm ma'qul bo'ldi. Ammo ulardan birini tanlash kerak edi. Rasmlarning birida sukunatli ko'l tasviri bor edi. Ko'l oyna singari atrofda yuksalib turgan tog'lar aksini berardi. Rasmga qaragan kishi undan behad huzur topardi. Ikkinchi rasmda ham tog'lar bor edi. Ammo musavvir o'nqir, cho'nqir, yalang'och tog'larning old tomonida shiddatli yomg'ir yog'ib, chaqmoq chaqayotganini, tog' etaklarida esa ko'prikli bir shalola oqayotganini tasvirlagan edi. Chunonchi rasm hech ham huzurli emasdi. Ammo rasmga qaraganda shalola orqasidagi qoyalikda o'sib chiqqan butazor kishi diqqatini tortardi. Butazor ustida esa qush uyasi ko'rinib turardi. Shiddat bilan oqayotgan suv o'rtasida ona qush polaponlarni bag'riga olib himoya qilib turardi. Bu ham bir ajoyib huzur va osoyishtalik namunasi edi. Mukofotga aynan ikkinchi rasm loyiq topildi. Qirol shunday izoh berdi. Huzur hech qanday shovqinsiz, qayg'usiz yoki qiyinchiliksiz bir joy degani emas. Huzur avvalo yurakning har qanday sharoitida huzur halovatga erisha olishdir. Shu o'rinda Umar Faruq al-Jazoriyning xalq ichida bo'l, xalq bilan birga bo'lish muhim degan satrlari yodimga keldi.

0: ikki do'st uchrashib qolishdi. Birini ko'zlari rosa ko'kargan.
1: Ko'zlaring rosa ko'karib, basharingda sog' joyi qolmabdi-ku. Yaxshimisan do'stim?
2: Rahmat, yaxshi.
1: Eshitdim, kecha seni vokzalning oldida rosa do'pposlashdi.
2: Kim aytdi? Bo'lmagan gap. Vokzalning oldida emas, bozorning oldida do'pposlashdi.

0: Jazz radiosida.
1: İki dükkanlar.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki dükkanlar.
4: Asıl Zode, Hovan'ın kızı kurbasan mı?
2: Kaysa kanı?
4: Ana Hovan tuturttuk o.
2: Anu bolla bilan ketayotgan mı?
4: Ha, o'sha, uni ko'rib oldingmi? Orqasidancha xuddi soyaga o'xshab ergashib yururgan. Qatga boradi, qatta o'qiydi, yigiti kim? Xullas hammasini bilib olgan, xo'pmi?
2: Xo'p, lekin nima qilasan qizi?
4: Nimaga tushunmaysan? Manacha undachi yomondan qasdim bordi.
2: Nima, uni kechqurundan kuzatishim kerakmi, Nazo?
4: Endi pulini olganingdan keyin nima farqi bor senga qachon kuzatishingni?
2: Ey, yo'q, Nazo, men kechasi poylamayman.
4: Nima, qo'rqasanmi? Yoki kechqurun sani qanaqadir anu jin pilla chalib ketishidan qo'rqasanmi? Agar shuni o'ylayotgan bo'lsang-chi, siqilma. Naborot ulasani ko'rgandachi o'zi qo'rqib ketadi.
2: Yo'q, ey Nazo, men unga emas. Sen etting-ku uni ketidan soyada ergashib yurgin deb. O'zing o'ylagin. Kechasi quyosh bo'lmaydi-ku, qanaqa qilib soyada ergashib yuraman?
4: Voy tovba.

0: mushohada qilamiz.
1: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
2: Vaqt baxt. Baxtning bozori bo'lmaganidek, vaqt qadrining ham bahosi yo'q.
3: Hurmatli haydovchilar, lekin siz vaqtdan yutaman deb mashina tezligini oshirmang. Bu bilan siz nafaqat o'zingizning, balki o'zgalarning ham hayotini saqlab qolgan bo'lasiz.
2: Navroz radiosi sizlarga hamisha oq yo'l tilaydi.

0: radiosida.
1: Adviyalar kutubxonasi.
2: Ilhom Zoir. Vasiyatnoma. Erka boboni o'ladi deyishgandi. Yo'q, umri uzoq ekan. 2 oy deganda oyoqqa turdi. Sarg'aygan yuzlarga qizillik yugurdi. Tili aylanmay qolgandi, hozir kasalxonada palatadagilarga gap bermaydi. Bugun yoshlikdagi jo'rasi Qodir bobo ko'rgani kelganda, kayfiyati yanada ko'tarilib, o'zini qo'yarga joy topolmadi.
3: Odam hech qachon o'lim to'g'risida o'ylamasligi kerak ekan, dedi jo'rasiga xursandchiligini yashira olmay. Yashash uchun doimo kurashish kerak. O'lganing bilan yer to'ymaydi baribir.
4: To'g'ri aytasan, jo'ra, dedi Qodir bobo oshnasining gapini ma'qullab.
3: Zamon yaxshi, yashash kerak. Qara, rangingga rang kiribdi. Hali ko'p yashaysan. Yuz bilan yuzlashing hech gap emas. Doktorlarga rahmat de. Shular borki, umringa umr qo'shildi.
4: Ularga rahmatning o'zi kam. Tani jonlari sog' bo'lsin. Mamnun bo'ldi erka bobo. Jasadimni narvonda olib kelishgandi bu yerga. Yo, najot yo'q edi. Katta doktor tekshirib ko'rib boshini chayqagandi. Bu hayotdan umidimni uzgandim. Operatsiya qilmasa bo'lmaydi deganlardan keyin men tamom dedim. Xabaring bor. Kenja qizim Surayoni katta maktabda o'qitaman deb niyat qilgandim. Operatsiyani eshitib, niyatimga yeta olmayman endi deb katta o'g'limga shu singlingni o'zing o'qitasan degan mazmunda vas
2: erka boboning esiga bir nima tushdimi? Gapini chala qoldirib, men hozir degancha xonadan shoshib chiqib ketdi. Uning bu harakatiga hamma hayron qoldi. Shu ketgancha bobo to'g'ri bosh shifokorning xonasiga kirib bordi. Bosh shifokor ko'zlari o'ynab turadigan kishi. Kechagina o'laman deb yurgan bemorning rangi ro'yini ko'rib, ancha xursand qiyofada, "Ey otaxon, ko'zlarimga ishonmayman," dedi erka boboni bag'riga bosib. "Ko'rinishingiz yomon emas. O'zgarish katta. Agar xo'p desangiz, 2 kundan keyin uyingizga javob berib yuboraman."
4: "Rahmat, bolam,"
2: dedi erka bobo allaqanday xijolat bo'lib.
4: "Men haligi..."
2: Boboyning tili hadeganda aylanavermadi.
4: "Bemalol gapiravering.
2: Menga biror gapingiz bormidi?
4: Biz shu yerda, qanaqa iltimosingiz bo'lsa, hamisha tayyormiz.
2: Qulog'im sizda gapiring." Erka bobo biroz kalovlanib, yerga, shiftga qaradi.
4: "Nima deyishga ham hayronman. Haligini qaytarib bersang deb kirgandim yoningga, bolam. Hozirgina esimga tushib, qilgan ishimdan o'zim uyalib ketdim."
2: Bosh shifokor o'ylanib qoldi. "Tushunmadim. Qanaqa narsani so'rayapsiz, otaxon?"
4: "Haligi operatsiyaga kirishimdan oldin qo'lingga bir konvert tutqazgandim."
2: Bosh shifokorning hafsalasi pir bo'ldi.
4: "Unimi? U konvert endi yo'q, otaxon."
2: "Nega yo'q bo'larkan? Axir uni senga bergan edim-ku."
4: "To'g'ri, menga bergansiz. Tonayotganim yo'q. Lekin yo'q narsani yo'q deyman-da."
2: "Nima, yo'qotib qo'ydingmi?"
4: "Nima deysam ekan?"
2: kalovlandi bosh shifokor.
4: "Bir zarurat tug'ilib qolgandi. Birovga berib yubordim."
2: "Kimga? O'g'limgami?"
4: "Nega o'g'lingizga berishim kerak?"
2: "Unda kimga berding?"
4: "Bilasizmi, otaxon, yaqinda qizim maktabni bitirdi."
2: "Tabriklayman."
4: "Rahmat. Shuni institutga joylamoqchi edik."
2: "Yaxshi o'ylabsan. Lekin men bergan konvertning bunga nima aloqasi bor?"
4: "Aloqasi bor-da, otaxon. O'zingiz bilasiz, hozir institutga kirishning o'zi bo'lmaydi. Bolaning kallasi ming begiz bo'lsin, otasi yotalmasa bari bekor. Shunga o'sha konvertni berib yuborgandim. Ichini ochib ham qaraganim yo'q."
2: "Shunaqa degin. Yaxshi ish bo'lmabdi," dedi erka bobo o'rnidan turarkan.
4: "U narsani begona kishiga berib bo'lmasdi."
2: "Nega endi? Siz menga berdingiz, men uni boshqaga berdim. O'rtada sizning ham mening ham ishim bitdi. Sendan ugina, menda bugina deganlar."
4: "Nima deganingiz, otaxon?"
3: "Bo'lar ish bo'pti. Nima ham qilardik?"
2: Erka bobo eshik tomon yurdi. "Baribir begona kishiga beradigan narsa emasdi-da, bolam.
4: Yaxshi ish qilmabsan."
3: "Men uni katta o'g'limga yozgandim."
2: "Nimani yozgandingiz?"
3: "Vasiyat nomanida."
2: "Hali u pul emasmidi?"
3: "Qanaqasiga pul bo'lsin, bolam. O'lishini bilgan bemor doktorga pul beradimi?"
4: "O'sha kuni o'g'lim kelolmagani uchun vasiyat nomani senga berib qo'ygandim. O'zing bilib o'g'limning qo'liga tutqazarmikansan degandim."
3: "Sen bo'lsang..."
2: Erka boboning gapi og'zida qoldi. Negaki bosh shifokorning rangi oqarib, ko'zlari chappasiga aylana boshladi.
4: Hoy, kim bor? Yordam beringlar," dedi erka bobo shosha-pisha yo'lakka chiqib. "Doktor bolamning mazasi qochib qoldi."
2: Hamshiralar bosh shifokorning xonasiga yopirilib kirganda, erka bobo bamayli xotiri o'z palatasi tomon ketib borardi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Said Ahmad, Karnay. Muzeyni tomosha qilgani kelganlar muzey berk, remont degan yozuvni o'qib qaytib ketaverishardi. Ammo soqoli ko'ksiga tushgan, ikki lunji filning quloqiga o'xshab osilgan bir chol eshikni ochasan, kirib Karnayimni ko'raman deb ikki oyog'ini bir etikka tiqib turib oldi. Qorovul tushuntirsa ham tixirlik qilib tushunmay turaverdi. Kiraman, ko'raman va salom. Oxiri qorovul uni ichkariga kiritishga majbur bo'ldi. Boring, direktor bilan o'zingiz gaplashing. Chol ichkariga kirdi. Direktor qog'ozlarga ko'milib nimalarnidir yozib o'tirardi. U boshini ko'tarib cholga qaradi. Keling, keling otaxon. Men bu vaxon karnaychi bo'laman. Ha, juda soz, dedi direktor. Karnaychi chaqirganimiz yo'q edi-ku. To'y qilish niyatimiz ham yo'q. Bu vaxon karnaychini bilmasang, dunyodan bexabar odam ekansan-ku. To'yga emas, karnayimni ko'rgani keldim uka. Direktor qoshlarini kerdi. Qanaqa karnay? Muzeyingda karnay bormi axir? Bor, dedi direktor. O'sha mening karnayim bo'ladi. 50 yil chalganman uni. Dar haqiqat, muzeyda bitta eski karnay bor edi. Bu karnayning qayoqdan kelib qolganini, nima xosiyati borligini hech kim bilmasdi. Muzey ilmiy kengashi bu noma'lum karnayni ekspozitsiyadan olib tashlamoqchi edi. Shunaqa demaysizmi, otaxon? Qani, o'tiring, otaxon. Keling, dedi direktor unga termosdan choy quyib uzatarkan. Kelganingiz juda yaxshi bo'ldi. O'zingiz kimsiz? Bu karnay qanaqa karomat ko'rsatgan? Bir boshdan aytib bering. Direktor Buvaxon karnaychi piyoladagi choyni xoplaguncha stol chetida turgan magnitofonning tugmasini bosib qo'ydi. Xotaginang aylansin. Biz ko'rgan karnaychilar endi qayoqda deysan? Hozirgilar karnayni puflasa, lunji shmay turib nafasi biqinidan chiqib ketadi. Karnay deganni puflaganda qorin chilimining beldan ingichka bo'lib ketish kerak. Hozirgilar puflaganda kindigi pup etib ko'ylagini turtib chiqadi. Yo'q, bu bolalardan risoladagi karnaychi chiqmaydi. Aslini olganda, karnaychilik muhim kasb emas. Karnay degan to'yda, hayit ma'rakalarda chalinadi. Azada chalib bo'lmasa, xonaki bazmlarda dutor tamburga o'xshatib ulfatning ko'nglini olishga yaramasa, kimga qiyin? Karnaychiga qiyin. Ammo Buvaxon karnaychining aytishicha, yil 12 oy karnaybob ish topilib turgan. Otaginang aylansin, gapimga ishon. Lunjim biron kun bekor turganini bilmayman. Kechasi-yu kunduzi puflaganim puflagan. Nima bo'ldi-yu? Vokzaldagi temir yo'l zavodining gudogi buzilib qoldi. U paytlarda odamlarda soat degan narsa bo'lmasdi. Hamma ertalab o'sha zavodni gudogi bilan uyg'onardi. O'sha paytda Nikolayning zavodiga Buvaxon akan kerak bo'lib qolgan o'g'lim. Sahar paytida qo'sh otli izvosh bilan olib ketishardi. Voda Qashqaning tepasiga chiqib olib, shaharning to'rt tarafiga qarab bir puflardim. Yo ba farmoni xudo. Bu tomoni jarariq, bu tomoni zangota, bu tomoni yalang'och pirim alg'ov-dalg'ov bo'lib ketardi. Toshkent viloyatida qanchaki it bo'lsa bab-baravar akilaverardi. Tog' gudok tuzalguncha bir yarim oy Toshkentni o'zim uyg'otib turganman. Senlar nimani bilasanlar? Buvaxon karnaychi piyola tagida qolgan choyni xo'plab, tomog'ini namlab olgandan keyin gapini davom ettirdi. Nikolay Pasha o'lgudek xasis odam edi. Tuproq qo'rg'ondagi krepostda askarlar turardi. O'quv zambaraklari ham o'sha yerda edi. Har kuni tushlik paytida to'p otilardi. Buning ma'nosi abid vaqti bo'ldi degani edi. Odamlar to'p otar mahali bo'ldimikan deb kutishardi. Xotini talo oq pasho endi bas to'p otilmasin. Germon urush boshladi. Porig' isrof qilinmasin deb prikaz qildi. Ana shunda nima bo'ldi degan Toshkentdagi shahri azimda kecha bilan kunduzning farqi qolmadi. Bolam, to'p otilmagandan keyin vaqt qay mahal bo'lganini kim qayoqdan bilsin? Ana shundoq og'ir kunlarda yana buvaxon karnaychi kerak bo'ldi. Eshigimning oldiga izvosh keldi. Ikki sallot izzat ikrom bilan olib ketdi. Krespusiga kirganimda qarasam, qozi kalon ham o'sha yerda ekan. Kimdir avval uning qornini to'ydirish kerak. Bo'lmasam karnay puflashga holi kelmaydi deb qoldi. Mis tovorachada qazga o'xshagan bir taom keltirishdi. Darrov bildim. Maya musulmon chalavik. Kalbasa ne ko'shayat dedim. Shunda qozi kalon a zaruratan kalbasaga tanovuli joizdir deb qoldi. Ichimda uvolini sen savobini o'zimga bag'ishladin deb pok-pok
0: yozdim. В эфире империя звука. https://2.com.ua

0: Markaz radiosida. Ajviyalar xonasi.
1: Gulshoda Qurbonova. Bilag'on ayol. Poyz kupesida bir ayol menga hamroh bo'lib qoldi. Men tarix o'qituvchisiman deb hazillashuvdim. Xuddi anchadan beri ko'rmay yurgan tanishini uchratgandek suyunib ko'zlari porlab ketdi. Bilsangiz, men ham tarixga juda qiziqaman. O'qimagan kitobim qolmagan. Shundan so'ng o'qigan kitobining mazmunini tinmay gapira boshladi. Rosti zeliktirib yubordi. O'zi savol berib, o'z javob qaytaraverib rozi jonimga tegdi. Ayol esa ensiklopedik bilimini namoyish qilish uchun tinmay vaysardi. Siz mening ko'p narsa o'qiganimga shubha qilyapsiz shekilli, so'radi u. Yo'q, nega unday deysiz? Ro'yxush bermayotganingizdan sezyapman. Bilsangiz, men detektiv qobiliyatiga egaman. Qanday? Detektiv? Ishonmasangiz, bir savol berib ko'ring. Mantiqiy bo'lsa yana yaxshi. Shundaymi? Masalan, ma'lumki, mashhur sayohatchi kapitan Kuk yer kurrasini 3 marta aylanib chiqqan. Shu safarlarning birida uni qaysidir bir oroldagi yovvoyi odamlar yeb qo'yishgan. Qaraydingchi, Kuk qaysi safarida va qayerda halok bo'lgan? Ayol anchagacha nimalarnidir o'ylab qoldi. Birinchisida? Yo'q. Ikkinchisida? Boshqa biron savolni aytsangiz tuzuk bo'lardi. E'tirof etishim kerakki, men jo'g'rafiya masalalarida ancha no'noqman.

0: Adviyalar xonasi.
1: Qaralishi. Adaliga o'g'i. Qorgilik. Ay, kim o'g'i yo'lda berilar. Ay. Ushti, ushti.
2: O't ketdi bo'g'i.
1: Bo'ldi. O't ketdi o'g'i yig'lavot.
2: Adaliga o'g'i. Hammani boshqa o'g'lim bor.
3: Qochar ya. Odam emas. Mashinani o'g'irlab ketishdi.
1: Shunga shunchalikmi? Kir mashinami?
2: Ye, o'ka. Bitta mashina ekan, shunga shuncha to'plan qilasmi?
1: Temir temchak shuncha.
2: Voy. Ha, yo'qolmasa oldim Muhammad o'zi.
3: Meni yuruvdi.
2: Qarang-cha.
1: Qanaqa mashina edi, o'ka? Shuguli. Markasi qanaqa edi? 06mi?
2: Aytdim-ma, o'sha edi mana. Shu 06 ga o'rni ko'pda 06 ga 005 olmaysizmi?
1: 01 xato emas edi,
2: mana bu. Olmaysizmi? Maqlas 06 olib, o'rni ko'p o'sha.
1: Rangi qanaqa edi, o'ka?
2: Rangi qanaqa edi rangi? Aytdim o'sha kuni. Oq mashina ga o'rni ko'p hozir. Nima qilasiz? Qoraga bo'yatib yubormisiz o'sha yerda?
1: Bu nomer olganmidingiz, nomer?
3: Nomer olganman.
1: Nechi edi?
3: 1966.
2: Men aytdim-ma, 1966 ga hozir o'rni ko'p hozir.
1: Bu laboylar butun bo'lsa kerak.
2: Ha, laboy qanaqa? Laboyga hozir o'rni ish qoldi. Mashina kerak emas, laboy kerak hozir. Laboy siz yurmaysizmi?
1: Mana laboy bo'ldi, aka. Bu milisha binisiga bormadingizmi?
2: Bular ish bo'ldi. Milisiga bormadingizmi? Milisiga?
1: Agarchi tezroq topilsa siz bitta yo'li bor.
2: Yubor yo'li ko'p bitta yo'li bor.
1: Buni kim bilasizmi?
2: Buni kim nima?
1: Buni kim? Ha.
2: Ha, o'timin, eschiga qanaqasi eschiga?
3: Uchal emas.
2: Voy, uchal emas. Voy, nima kerak?
1: Dobilingni bo'lsa,
2: allaqachon o'g'irlanish kerak ekan o'zi.
1: Shu yoshga kirib eschiga ishonmaysizmi aka? Sochlaringiz yo'q qoralab qoldi. Qarang,
2: soch o'zi qolmagan, qarang.
1: Menga qarang aka. Agarchi haqiqatdan ham birdan ishonsangiz, bitta polvon bor.
2: Bitta polvon. Menga qarang, bitta polvon bor, dahshat polvon.
1: Antiqa polvon,
2: hangi shvara polvon, qasi bo'lmagan.
1: Hangi shvara polvon?
2: Bitta tug'ilgani o'lgan, boshqa. O'z bitta bitta qolgan o'zi.
1: Endi o'sha shunaqangi zo'r polvonki,
2: o'tkir polvon.
1: Nafas zo'r. Mashi sharqirab oqib ketgan suvga suv chetoq deydi. Ko'p chim
2: oqayotgan.
1: Chetda dahshat.
2: Cha o'tkir, juda o'tkir. Bilasizmi, mana ob havo televizorda aytadi, ertaga tosh yog'adi, endinga qora yog'adi deb aytadi televizorda. Mana shu televizorda aytadiganlar qayerdan oladi? Bilasizmi ob havo? Mashi polvonni qo'liga 5 so'm bersangiz, polvonni qo'liga 3 haftalik ob havo deb beradi.
1: Senlar nechinchi belak tushini mana shu polvondan so'rab keyin foyga borib domlaga.
2: Noziga birov eshitmasin-u, homildor ayollar o'g'ilmi yo qizligini shu polvondan bilib ketyapti.
1: Hala! Shunotgan polvon mashina qattaligini bilmaydi bo'lgan.
2: Tashlay biladi
3: mashina.
2: Obaring.
3: Obaring.
1: Ey, osanaganda,
2: osanaganda
3: obaring.
2: Nima iltimos? Nima iltimos? Ha, iltimos yo'q.
1: Buni chiqchi odamda azgina bu nima deydi? Ali
2: Ha, o'sha.
1: Intilish bo'lish kerak.
2: Ixlos.
1: Ixlos bo'lish kerak.
2: Bo'lish kerak. Yuraydan.
1: Bo'lma ixlos.
2: Vot. Qani, yuraydan ixlos. Yuragingiz qani yuragingiz mana. Mana shu yerda yuray, mana shu yerda mana. Mana shu yerda cho'chay bormi, chiqchi?
3: Vot.
2: Ana ixlos qilish kerak yana.
1: Shunday tushunyapsiz. Eshiklarni bo'lgan bo'ldi. Ixlos. Ixlosdan xalos deydi. Polga ishonromsiz yurmadigan gadda bor.
2: Farosat bormi? Farosat, ixlos, ixlos.
1: Ixlos.
3: Ixlos. Ixlos. Oyli o'g'amdan
1: kelyapman. Qanday chiqdi?
2: Mashina topildi, qo'ltasi. Mashina o'yda.
1: Nima?
2: Mashina topildi.
1: Mashina o'yda, o'yda.
2: Mana o'yda mi?
1: Endi o'ka ertalabdan kechgacha odam
3: to'qiladi. Iltibos qiling, o'zimni okam deng.
2: Okam qanaqa okam?
1: Okam deganini okam bo'lib qovur deydi. Kecha 4 odam olganmiz okam deb. Olxori ham bergani yo'q.
2: Olxori ham bergani
3: yo'q. Men xursand qilaman o'zingizlarni.
2: Rostmi?
1: Tila o'zingga kel. Rahmat topdik. Qip qizil laqba.
2: Kim laqba?
1: Aring mashinasini o'g'irlatdi. Nima? Eshitdim. Shiguli.
2: Shiguli.
1: 06 rang. Nomeri 1966. Ha, argalgida olib kelamiz. Angishvana ham yon buyon bo'lsa. Topildi. Ha, chinalim. Angishvana.
2: Angishvana. Milisa quvlaganda bozorda qolib ketdi.
1: O'zing qolib ketmadingmi? Endi nima qilamiz? Mana mana qog'oz bir balaqa ayt, ishonmuradi bilaqlar.
2: Endi
1: gap bunda. Hamma bilasanmi? Bitta nomerda gap qolganda, shu nomerni to'g'ri aytib bersang-chi, seni Pavlinga ishonmuradi. Nechi nomer qaytar bor?
2: Jiguli 06. Nomer 1946.
1: Ey, menga qara, 1966, 66. Nima desam, senga esingda qolish uchun 1966-yil yer qimillagan yili. hech bo'lmasa shu esingda qoladi.
2: Yer qimligini yili yo'qotgan bu.
1: Hozirgina yo'qotib turibdi. Hozir. Ishingni qo'ysin deb aytdim senga. 1966 yil qimillagan yil deb.
3: Xo'p. Xo'p.
1: Ishingni qo'ysin.
2: Xo'p. Qara. Qop,
1: qop. Chekiling.
2: Parey pakalar nafasim yimqilar, so'zim o'tkirqilar, mashinani qayerda kelganingni aytinglar. Aytvoraver chelacha, sizlarda nima ketdi? Gapirib o'rmaysizlar lyuboy joyda. Moshinangiz beshkas bexatar joyda turibdi. Atrofida balig'lar suzib.
3: Moshina atrofida balon nima qiladi?
1: Mana shunga hayronman. Ta'sir balon nima qiladi o'tda?
2: Moshinani bu suvga tashlayapti yo'q, ugon
1: qilyapti. Suvga tushdi-da. Beshkas bexatar
2: joyga yaxshi. Ugon qilgan moshinalarni pulni birdan suvga tashlayapti.
1: Yo, odam mana achib ketdi. Yig'lamay bo'ldi. Qopotalar yig'ro chiqing. Ta'sir. Bu kishi mana halol mehnat qilib, mana choshlar to'kilib ketgan. O'zingiz ko'ring, mana guvoh bo'ling. Qiynalib olganlar mashinani. Chuchil yaxshilab qarab ko'ring, mo'jibit hali suvga tushmagandir u. Yarishib ketgan bo'lishi mumkin bayilaringiz, kayf ustida.
4: Suvdan mashina ko'tarib
1: yaxshi. Sizlar sig'nalik qilmang, chiqaring xilosdan 5 undan. Chiqaring, bunaqa bo'lmaydi.
4: Qarang.
1: Tashing, tashing. Mana bo'ldi, ta'sir. Endi bu yoqni hisobda ko'ring. Yana yo.
2: Mayli, gap yo'q, aka, suvga tushmagan bo'lsa suvga tushmagan deb sizlar nima qilasiz? Ko'p suv. Bari pakallar suvga tushmagan deyshotdi, suvga tushmagan deb o'ylaysizlar. Suv, bari pakallar nafasim yiqilar, so'zi o'kirar. O, mashinasi suvga tushmabdi. G'ildirayni yechib ketish kerak ekan, qirg'oqni o'zida qoldirib ketishdi.
3: Endi g'ildirayni qayerdan topaman?
2: Ey, birata, voy qaray, bizda kalishlar siyrab. Gap yo'q. Mashinangizni labo o'yinga olib ketibdi, chixolini olib ketibdi, magnitofonni ham olib ketibdi,
3: Magnitofon yo'g'i ta'sir.
2: Radiosi bormidi, radiosi?
3: Radio bor.
2: Endi parilar, magnitofon bilan radioni farqi bormaydi, aka, aytaveraver.
3: Birdanchilikka, birdanchilik. Mashinamni yo'qotib qo'ygan ekanman. Bir ajoyib yigitlar bor ekan, 3 kishi. Mayli arzimagan oyligim 300 so'm olishdi. Mashinamni berishib turgan ekan. Yattova.
2: To'g'ri, mashinangiz qayerda edi?
3: Yo'qotib qo'ygan edim. Baraka topsin. Shu bola, bir-biridan chiroyli.
2: Mana qaray, to'xtamirat aka. Siz joydami?
3: Ha,
2: kecha markada ichib o'tirganda ukasini turib tursin tashab ketdingiz mashinani.
5: Og'a?
2: Ha, kayiga lahm go'sht bo'lamanmi? Qo'y ichganda mimiman deb ana.
3: Kalti. Bodirjon, uchta mutaharakan-ku.
2: Kim oldi?
3: Yo'qolmagan mashinamga aldab 300 so'm pulim bo'lib qo'ydi.
2: Kim oldi?
3: Bashaqara.

0: Adviyalar xonasi.
1: Vasiliy Shukshin xotin erini Parijga kuzatdi. Hamma balo Kolka xotinida pulga nisbatan g'aroyib ulkan bir xirs borligini payqagan kundan boshlandi. U xotiniga buning yaxshi emasligini yotig'i bilan tushuntirishga urinib ko'rdi. Ammo evaziga qahshatqich zarba oldi.
2: Bizning qishlog'imizda hatto bozorchi xotinlar ham bunaqa ochko'z emas.
1: Qishlog'ing bilan qo'shmazor bo'l, maslahat berdi Valya.
2: Jo'na o'sha yoqqa. Bu yerda senga hech kimning ko'zi o'chib turgani yo'q.
1: Bopladi-yu, deb o'yladi o'zini yo'qotib qo'ygan Kolka. Boplaganda ham qandoq. Qishloq bo'lsa ham chak yigit emas edi. Peshonasida bunday kullar borligi yetti uxlab tushiga ham kirmagandi. Armiyada yurganida u xizmatdan keyin turmushi qanaqa bo'lishini juda ko'p o'ylardi. Birinchidan kechki maktabda 10-chini bitiradi. Uning ma'lumoti 9 sinf edi. Ikkinchidan, 3-chidan, 4-chidan shu tariqa orzular yopirilib kelaveradi, kelaveradi. Birinchi yili tuzuqroq ish qidirdi. O'ziga emas, xotini Valyaga yoqadigan ish axtarib sarson bo'lganini keyinroq payqadi. Ko'ngildagidek ish topilmagach, nima bo'lsa bo'ldi dedi-yu, savdo shoxobchasida yukchi bo'lib qolaverdi. Keyin qizchasi tug'ildi. Endi bo'sh vaqtini nuqul shu go'dak bilan o'tkazishi lozim edi. Chunki qurumsoq Valya loqal qizchani o'ynatib, sayr qildiradigan birorta kampir yollashga ham pulni ko'zi qiymasdi. O'zi esa uzukun mashinasining quloqini aylantirishdan bo'shamasdi. Kolkaning kechki maktab to'g'risidagi xayoli ham xayoligicha qoldi ketdi. Oqshomlari Kolka qizchasini hovlidagi skameykaga o'tkazib, garmoshka chalib berar va qishanglab ashula aytardi.
2: Orzularim havoyi emas, kun tig'ida erib ham ketmas, ammo bir kun meni sezmaysiz, jilmagancha o'tib ketdingiz. La la la la la la la la la.
1: Qizchasi qiqirlab kular, Kolka esa ko'z yoshi to'kmasdan unsizgina yig'lagisi kelar edi. U shartta qishloqqa jo'navarar ham edi-yu, lekin qizchasidan judo bo'lishni o'ylasa, yo'q, bu uning qo'ldan kelmaydi. Har shant sabr-toqatli, bardoshli, ming karra, ming marta baquvvat sibirlik bo'lganida ham bunday judolikni ko'tara olmaydi. Bo'lak har narsaga chidashi mumkin, ammo bunisiga aslo. Yarim yil avval qishloqdan Kolkaning onasi kelgandi. Valya uni muloyimgina qarshi oldi. Biroq kampir nima uchundir undan hayqar, ortiqcha biror qadam qo'yishdan ham cho'chir, nevarasini qo'liga olishdan qo'rqar edi. Kolka onasiga qarab ezilib ketdi. Ona bola yolg'iz qolishganda undan o'p keladi.
3: Oya, bu nima qilganing, a?
1: Nima qilibman?
2: Juda bir g'alatroqmisan ey.
1: Hatto nevarangni ham qo'lingga olmading.
4: Qo'rqyapman, o'g'ilginam. Tag'in bexosdan.
1: Qo'ysang choyjon.
4: Hech xush yo'q. Xafa bo'lma. Xudoga shukr ko'rdim. Tirikchiliging yaxshi ekan, o'g'lim. Ro'zg'oring ham badastir. Bu mol dunyoni qarayu, o'zingga shukr. Yaratgan egam o'zingga shukr. Ish qilib oxiri baxayr bo'lsin. Tinchgina yashanglar. Xotining ham tuzukkina. To'g'ri, sal fe'li tez ekanu. Mayli. Hech xush yo'q. G'il shaltog'idan ko'ra shunaqa o'tli, shudli bo'lgani ham ma'qul. Xudoga shukr qilib yashayveringlar.
1: Shunday qilib, onasi o'g'lim yaxshi yashayotgan ekan degan xayolda uyiga jo'nab ketdi. Kampir ketgandan so'ng nimadir bo'lib er-xotin g'ijillashib qolishganida Valya erining bo'g'ziga o'tmas pichoq qo'ydi.
2: Onangdan ham o'rgildim. O'tiribdi hali, haligi nimaga o'xshash loqal biror marta ovqat pishiraydi emasa-ya? Biror marta mundoq nevarasini o'ynatib kelmasa-ya? Oyim tilla bo'lmay o'lsin.
1: Kolka ana shunda birinchi marta xotinining gardaniga tushirib qoldi. Valka g'ing demay onasini keyin jo'natdi. Kolka ninani ko'tarib to'g'ri magazinga bordi-da, qaynatasi bilan qaynanasi kelganda dovdirab qolmaslik uchun ichdi. Uyga kelib kuta boshladi.
2: Ey ko'zingga qara, ey bola ko'zingga.
1: Bir-biriga gal bermay stolini mushtlashdi qaynata qaynanasi.
2: Qadamingni bilib bos ha. Ayol kishiga qo'l ko'targaning uchun bir zumda Moskvadan qiya bo'lib ketasan ha. Bildingmi? Sendaqa zo'ravonni sening kaltagingni yesin deb o'sirmanmi men? Bilib qo'y, qo'ling kaltalik qiladi. Buning orqasidan qanday yigitlar yurardi, ha? Senga o'xshagan qalang'i qasang'ilar emas. Kimsan? Injenerlar. Qancha osilib, qancha yalinib yurishdi.
3: Buni qara-ya.
2: G'aflatda qolibsizlar-da. Qo'lga tushgan birinchi injenerni yoqasidan sudab, ZAGSga borish kerak edi. Yo ular sizlardan usroq chiqib qoldimi, ha? Ishni bitirib suvga urib ketishdimi? Xo'p, dog'da qolgan ekansizlar-da.
1: Endi ular 3 kishilab baqira boshlashdi.
2: Marazi, ablah!
5: Hozir militsiya chaqiramiz. Shoshma, hozir militsiya chaqiramiz.
6: Kasofat, churindi. Marazi,
1: qizchasi Ninka chirqirab yig'lashga tushdi. Qo'lka bo'zdek oqarib, go'sht maydalaydigan boltachani qo'liga oldi-da, qaynotasi, xotini va qaynanasiga yuzlanib, sekin, ammo dona-dona qilib ta'kidladi.
2: Agar tovushlaringni o'chirmasalaring, hammangni chop tashlayman, yaramaslar. Hammangni shu yerga cho'siltiraman.
1: Ana shundan boshlab er-xotin Paratovlar hayotlari dars ketganini yaqqol anglashdi. Hatto ikkalasi ham hila yengil tortib, erkinroq bo'lib qolgandek ko'rinish ko'rinardi. Vayla kechqurunlari qayoqqadir g'oyib bo'la boshladi.
3: Yo'l bo'lsin, deb so'radi Kolka istirobdan tishlarini qisib.
4: Buyurtmachilarnikiga.
1: Shunga qaramay har qalay birga yotishardi.
2: Xo'sh, buyurtmachilar qalay?
1: Deb so'radi Kolka kechalari xotinining yumshoq badanini silab sipalarkan. U shuni so'rab negadir kulardi. Yo'q, munofiqlik qilmasdi. Haqiqatdan ham kulgisi qistar. Lekin bu qandaydir asabiy kulgi edi.
4: Ahmoq,
1: derdi Valiya xotirjamlik bilan.
4: Ko'ngling to'q bo'lsin, unaqalardan emasman.
0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Tajviyalar kutubxonasi.
1: O'tkir Hoshimov. Bitta kuldiring. Ancha yil ilgari Erkin Vohidov bilan olis qishloqlardan biriga bordik. Yo'l boshlovchimiz allaqanday to'yga olib kirdi. Choroq xonada o'tirganlarga bizni tanishtirishdi. Sodda odamligi, buning ustiga jinday otib olgani ko'rinib turgan bittasi Erkin akaga qarab-qarab qo'ydi-da so'radi. Aka, akun siz shoirmi? Erkin aka kamtalik bilan ha endi deb gap boshlagan edi. Boyagi odam astoydil iltimos qildi. Bunday bo'lsa, bir kuldiring. Erkin Vohidov nima deyishini bilmay qoldi. Shoir akanga sizni kuldirishlari mumkin, dedim jiddiy ohangda. Ammo jinday ovoragarchiliklari bor-da. Do'xtir kerak. Tanish do'xtiringiz bormi? Bor, dedi haligi odam. Hamsoyamiz tish do'xtir. Tish do'xtir bo'lmaydi, dedim tushuntirib. Nevropatolog kerak. Avval sizni yaxshilab tekshiradi. Qayeringizni qitqilasa kulishingizni aniqlaydi. Qo'lingizga spravka yozib beradi. O'sha spravkani olib kelsangiz, shoshmang, dedi Erkin aka gapimni bo'lib. Ukol-chukol. Avval uchtagini ukol qildiradilar. Keyin angina bo'lsa uni oldirib tashlaydilar. Undan keyin ko'richakni kestiradilar. Yana bitta sharti bor. Yaqinda bittasini kuldirgan edim. Qitig'i yomon ekan. Hushdan ketib qoldi. Shuning uchun har ehtimolga qarshi yollarda to'rttagina do'xtir bo'lish kerak. Boyagi odam kalovlanib o'rnidan turdi. Ibi, dedi eshik tomon yurib. Unday bo'lsa bu dafa kuldirarsiz. Davradagilar qah-qah urib kulib yubordi. Ana, dedi boyagi odam ostonada to'xtab. Ispravkasi ham kuldirarkansiz-u.

0: Markaz radiosida.
1: Ajviyalar xonasi.
2: Abdulla Ahmad. Shiftdagi bashara. Dunyoning zav qiziq ishlari borda. Qaysi mahkamaga ishingiz tushsa bir muammo ko'ndalang. Xo'sh, u nima deng? Imzo. Ha, qo'ling o'rgilsin imzo. G'aroyiba, imzosi qurg'ur ruchkani bir tebratsang chiziladi qoladi-yu, ammo nozifrog'i dunyoni buzadi. Amaldorning qo'ldagi sehrli ruchkaning bir tebranishi uchun goho oylab yelib yuguramiz. Sabr qul sartaroshxona qurish uchun tegishli idoraning eshigini qoqdi. Oh, boshlandi. Unga bir quloch keltirish kerak bo'lgan hujjatlar ro'yxatini aytishdi. Dastlab unga mahalladan ma'lumot olib keling deyishdi. Keltirdi. Pajarnidan qog'oz kerak deyishdi. Keltirdi. Doktordan ma'lumotnoma, san epistansiyadan ruxsatnoma, gaz, elektr idoralaridan voy bo'y. Savriqul kirmagan eshik bosh suqmagan teshik qolmadi. Savriqul sabrlida 6 oy chopishdan tolmadi. Mana bugun u oxirgi eshik oldida turibdi. Shunday kiradi, qog'ozga boshliqning imzosini chektiradi va salom. Savriqul qabulxona eshigini ochib, xonaning hashamatidan hayratlanib bir dam turib qoldi. Odam bo'yi keladigan kattakon tosh oyna yonida xipchabel kotiba qiz labini chimirib, pardoz andoz bilan band. Savriqul qizning yasan tusanini qiziqib kuzatdi. So'ng muloyimlik bilan "Yaxshi qiz, rais bormilar?" dedi. Kotiba o'g'irilib, birov Savriqulga qaradi-da, labini bo'yashni davom etib, "A как же? Mumkin, входите", dedi. Boshliq xonasidagi zebzinat qabulxonadagi hashamatni bir cho'qishda qochirardi. Voy bu, son sanoqsiz telefonlar, sandiqdagi rangli televizor, o'nlab chiroq

0: oqlari jimir-jimir yonib turgan ulkan qandil. Polga shunaqangi asl gilam to'shalganki, oyoq bosgani yimanasan. Boshliq bashavlat, bashang kiyingan bo'lib, sigaret tutatganicha televizor tomosha qilardi. Savri qo'li qisinib, qimtinib, past ovozda salom berdi. Bashavlat kishi eshitmadi shekilli, sigaretni kuldonga ezdi-da, qulochini yozgancha uzoq kerishdi. Shu payt Savri qo'l 1-2 yo'talib qo'ydi. Qayoqda? Bu odam qiyo ham boqmadi. Qahramonimiz bir lahza ne qilarini bilmay turdi. So'ng, "Boray", dedi-da, "Assalomu alaykum" deb tovushini boricha baqirdi. Boshliq cho'chib tushdi. Seskanib u yon-bu yonga qaradi-da, ko'ksiga tuf-tuflab, "Karmisiz nima balo? O'takamni yordingiz-ku" deb to'ng'illadi. So'ng, boshliq kresloga yastangancha uni chir-chir aylantirdi. Eshikka o'g'rincha nazar tashlab shivirladi. "Akaxon, qani, shiftga bir boqing-chi, nimani ko'ryapsiz?"
1: "Shiftga?"
0: Shift? Shish nimani? Savri qo'l dovdirab qoldi.
1: Qoyili,
0: qizg'a akaxon, hamma ko'radigan narsani nega siz ko'rmayapsiz?
1: Bilmadim.
0: Yo'q,
1: tabi hech narsani ko'rmayapman.
0: Qo'rqmang akaxon.
1: Qo'rqmang.
0: Sirayam shoshilmang. Mening o'rnimga mana bu kresloga o'tiringchi.
1: O'tiravering, o'tiravering.
0: Bemalol. Nafasingizni rostlab oling. Endi diqqat bilan shiftga qarang. Biror narsa ko'ryapsizmi? Savri qo'l shiftga qaradi-yu,
1: "Yo'l xazar. Shunaqasi ham bo'lar ekan", dedi o'zicha.
0: Shiftda 1000 so'mlik pachka-pachka pullarning aksi gir-gir aylanardi. Aylana o'rtasida esa boshliqning kulib turgan basharasi ko'rindi. Pullarga qo'shilib, Savri qo'lning ham boshi aylanib o'zidan ketdi.

0: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: Ladies, gentlemen,

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа. Mumtoz navolarda maqom ohanglari.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.